0: aga tead, aeg on selles mõttes muutunud, et need ei pea olema need kommentaarid, et olla jubedad enam üldsegi mitte anonüümsed, sest et kui sa vaatad Facebookis ringi, siis seal kommenteerivad inimesed oma nimega.
1: Ega nagu mõtlen, mis on nende inimestega nagu juhtunud, et nad nii kibestunud ja vastikud on, et midagi peab ju olema nagu pahasti elus.
0: On üks see Milvi, kes on meditsiinikooli haridusega, on ju, profiilipildil on tal liiljad, kaanefotoks on tal maasikad, on ju, tema ei ole nõus vastama. Aga
1: see on see kõige parem profiil vaata, kus profiilipilt on maasikad ja muidu pildistad lilli ja siis lähed ja sõimad litsiks kedagi.

mutta viisin kõrgemaal lennata. Soovin aina veel õnnemaal endaga viimaks raa.

Napoli Ollina. En restorani lavalt silmis läike kaval aamoin. F-tuur jutloil, tervitus nimellinen. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hulle.

0: Aga tead, aeg on selles mõttes muutunud, et need ei pea olema need kommentaarid, et olla jubedad enam üldsegi mitte anonüümsed, sest et kui sa vaatad Facebookis ringi, siis seal kommenteerivad inimesed oma nimega.
1: Ega nagu mõtlen, mis on nende inimestega nagu juhtunud, et nad noh, nii kibestunud ja vastikud on, et midagi peab ju olema nagu pahast elus.
0: On üks Milvi, kes on meditsiinikooli haridusega, ainu. Profiilipildil on tal liiljad, kaanefotoks on tal maasikad, ainu. Tema ei ole nõus vastama. Aga
1: see on tüüpiline, see on see kõige parem profiil vaata, kus profiilipilt on maasikad ja muidu pildistad lilli ja siis lähed ja sõimad litsiks kedagi.

0: aga tead, aeg on selles mõttes muutunud, et need ei pea olema need kommentaarid, et olla jubedad enam üldsegi mitte anonüümsed, sest et kui sa vaatad Facebookis ringi, siis seal kommenteerivad inimesed oma nimega.
1: Ega nagu mõtlen, mis on nende inimestega nagu juhtunud, et nad noh, nii kibestunud ja vastikud on, et midagi peab ju olema nagu pahast elus.
0: On üks Milvi, kes on meditsiinikooli haridusega, ainu, profiilipildil on tal liiljad, kaanefotoks on tal maasikad, ainu, tema ei ole nõus vastama. Aga.
1: See on tüüpiline, see on see kõige parem profiil vaata, kus profiilipilt on maasikad ja muidu pildistad lilli ja siis lähed ja sõimad litsiks kedagi.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkikeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: kiidame eestlasi , miks mitte , ma ütlen , et seda kiitust ongi viimasel ajal liiga vähe , me kipume kogu aeg vinguma , aga kiitust on vähe ja meie siis proovime seda ikkagi muuta .
1: ja no Ekspressi abiga , sest kuudrubriigis kõigepealt on välja toodud Eesti rahvas , haritud rahvast ja kes ütles , et eestlane ei loe , kui sa mõtled , siis viimasel aastal , aastal 2025 käis eestlane rahva raamatukogus ja laenas raamatuid 117,390 korda rohkem
2: kui aasta raamatuid. Varem. Ma olen nüüd viimasel ajal sealt mööda jalutanud ja mõtlen, et peaks sisse põikama sinna rahvusraamatu kokku, et nüüd ta on ju kõik uus ja uhke. Et huvita, mida nad sealt laenutavad?
1: Seda loed sa ühest teisest artiklis, see edetabel tuleb aegajalt.
2: Tuleb jah. Ja huvita, kas see statistika on ka, et kui palju siis tagasi viimisega hiljaks jääd?
1: Ei, sest sellega enam nii palju hiljaks ei jääda.
2: Jäädaks
1: kuna
2: ikka.
1: Sa saad panna selle lupsti.
2: Ikka jäädakse. See on, see on raamatukogu eeskirjadesse sisse kirjutatud, et alati vii hiljem tagasi, kui
1: ma praegu püüd. Avastasin, et teine asi oli mul täna hommikul juba lupsti. Algu tuleb jälgida.
2: Lupsti.
1: Kõik asjad käivad mul lupsti.
2: Sul käib lupsti, jah, täna. Lupsud ja lupsti, jah.
1: Ja. Aga suurema rõõmuga teatan veel teisest asjast, mida siin kiidetakse. Need on niši üritused ja näiteks korgifest. Et sul ei pea meeldima korgid või sul isegi ei pea meeldima koera.
2: Me räägime nüüd korkidest nagu pudelikorgid
1: Koerad, jah. Aga on ikkagi tore, kui keegi viitsib, noh, näiteks sul on mingi hobi või kirg, et võt, kutsudki päriselt need inimesed kokku, ei ole lihtsalt mitte mingisugune Facebooki grupp, ja. Vaid, noh, teed, ma ei tea, laboratoride festivale.
2: Sa tee.
1: Ja organiseerimise lugu, sest laboratorid on üldiselt sõbralikud ja selleks saaks hakkama küll, enne.
2: Ja,
1: no, nad võivad kokku tulla ja võivad mööseldada see, et eks see rihma otsast lahti kohtuvate labradoride kokku tuleku kusagil kinnisel territoorium.
2: Sa tahad sellist asja organiseerida?
1: Ei taha, aga no mõte, mulle meeldiks, võibolla ma läheks sinna.
2: Oi, ma kui
1: tõtsin. Tulevad ainult selle... sõbralikud labradorid, kes tahavad teistega mängida.
2: Aha.
1: Ja, ja.
2: Juba joos. Juba joos.
1: Tahan mina kiita. Aga ei õnnestu, juba sa tõmbad vette.
2: Ei, ma ei tõmba. Ma väga tunnustan seda, et sa tahaksid sellist üritust teha. Tahan isegi tulla sinna aia taha vaatama, kuidas sellega läheb.
1: No ma ei tea, no, ma jätsin päädi praegu kõrvale siin sahinates, kas see on nüüd eaudis või alb, mis ma sulle näiteks ütlen, et eelmisel aastal vedas LHV Inglismaa klientidele esinema Tommy Cashi. Tänavu esines teile Viira kahe tantsutüdrukuga.
2: No.
1: Pealkiri on nupul LHV säästab. See nüüd oli tore lugu, mis ma teile praegu rääkin. Elva õpilased on...
0: Ikka tore lugu, kui käivad eestlased välismaal esinemas. See on alati positiivne.
1: Ja Elva koolikoht on jah öeldud, et top 100 tehti vahepeal, et kust lapsed ütlevad, et nad on hästi õnnelikult koolis käia. See vaatamata sellel, et siin oli vahepeal Elva koolidirektoriga Janti, siis seal ütlevad ikkagi lapsed, et nii tore on koolis käia. Ma olen nii õnnelik. Ikka tore on.
2: Jah. Kas koolid ju saavad nüüd kohe...
0: No juuni kuuga, eks ole, veel on, ma ei tea, kas eksamid on kõik tehtud, aga on üks veel teha või?
2: Tead, jään vastuse võlgu.
0: Matemaatik oli nüüd ma ilja, kui ma tean.
2: Kas matemaatika ei pidagi viimal olema?
0: Aa, võibolla siis tuleb kohe matemaatika. Jah, võibolla tuleb, jah.
1: Aga muidu, kui sa tassid midagi sealt päädrubriigis ka, siis teie siin spordile kaasa elavad, et kohe algab MM.
0: Ei, no pidime kiitma ja head.
1: Ei, no aga siina saad sa oma panuse anda. Et vanasti oli ikkagi niimoodi, et noh, oli võimatu mitte teada, et tuleb MM. Ja oli kõik reklaamid, eelreklaamid, tohutud jutud.
0: Jah.
1: Praegu? Aa, tuleb või MM või?
0: Ei, mis räägid? Kõik kohad on reklaamid.
1: Vähe mürglit.
0: Ah, lõpeta ära. Meist lihtsalt nii kaugel ja jalkafänd ja vikka, et MM tuleb ja ikka näeb neid reklaame.
2: Eile oli mingi saade veel telekast mingi MM-eel või mingi asja.
0: Ja.
1: Olgu.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Kui kommenteerimine algas mingisugust artiklite juures, siis alati mõtlesin mina, et näed, et inimesed ikka julgevad anonüümselt nii hirmsasti ja halvasti ja jubedalt öelda, et need anonüümsed kommentaarid on olnud läbi aegade minu mõelest vastikud.
2: On küll, jah. Inimesed kuidagi elavad ennast seal välja, aga need on mingit sort inimesed. Ma ei tea, kes need on. Ma ise, no võibolla on... Sõprusinkonnas ka mõni, aga ma ei tea, et oleks. Et ma tahaks tegelikult kunagi nagu mõnele otsa vaadata lihtsalt nagu, noh, ma vaatan näiteks, kunagi mind isegi häirisid, noh, ma mõtlen ise enda kohta mingi kommentaarid. Enam väga ei häiri, aga vahel, tead, mul on natukse meelelahutuslikuks läinud, ma üldiselt ei loe, aga siis vahel ma olen teinud need lahti, need kommentaarid ja lugenud ja siis ma mõtlen küll, noh, Anna, palun, abi, no kes sa oled, mida sa kommenteerid, küll on kõigil midagi öelda, targutada ja nad teavad täpselt, kuidas ma elan ja kuidas ma pean elama ja see on nii koomiline.
3: Üldiselt hakkab säirima mind siis, kui tulevad kommentaarid mitte minu, vaid minu lähedaste pihta.
1: Aga tead, aeg on selles mõttes muutunud, et need ei pea olema need kommentaarid, et olla jubedad enam üldsegi mitte anonüümsed, sest et kui sa vaatad Facebookis ringi, siis seal kommenteerivad inimesed oma nimega.
3: Minust Instagramis Alvar Longs aegalt paneb üles neid inimesi pildiga.
1: Aha.
3: Ja kommentaar sinna alle, et saaks selle kommentaari siis näoga kokku viia. On huvitavaid inimesi tõesti ja siis ma mõtlen, et jah ja seal on naiste rahvaid ka tõesti palju ja ütlevadki kehvasti ja halvasti ja nõmedalt ja siis ma mõtlenki, et huvitav, mis hetkel sa nagu päevas võtad selle aja, et sa lähed istud korra arvute taha ja sõimad kõik läbi.
1: Selle toob välja ka tänane Eesti Ekspress oma suure looga, et just jääb silma see, et naised ei näe põhjust häbeneda sotsiaalmeedias oma ees ja perekonna nime ja pildiga teisi naisi sõimata. Just nimelt siis ka sageli teisi naisi. Siin on väga mitmed siis oma kommentaaride, tõesti nõmedate ja halbade ja inetute kommentaaridega ära toodud ühe või teise loo juures. Aga vaatab siis ajakirjanik, mis tal endal, mis sellel naisel seal Facebooki lehel on, kes see naine on seal enne.
3: Tavaliselt seal ei olegi väga miskit, paarile pilti lillepeenrast ja...
1: Hästi palju on täpselt lillepeenreid, kiisusid, päikese loojangud, noh sellised ilusad pildid, teinekord on Eesti lipp.
3: Just.
1: Et kui sa vaatad niimoodi, siis noh igate pidi kenad on ju, siin ta küsibki, et mis kuri parasiit on hammustanud, noh näiteks naist, kes on seal sooja kevatule käes sulnilt poseeriv keskealne daam kusagil praamil ja röögatab siis see avalikult kellelegi lits.
3: Jah. Uskumatu tegelikult.
2: Ja.
3: Ma nagu mõtlen, mis on nende inimestega nagu juhtunud, et nad noh, nii kibestunud ja vastikud on, et midagi peab ju olema nagu pahast elus.
1: Ja, no, selles mõttes, aga nagu... ongi tõenäoliselt, sest et siin ajakirjanik on küsinud mitmete käest, noh siin ta on paljude kohtaga uurinud, on üks Milvi, kes on meditsiinikooli haridusega, ainu. Profiilipildil on tal liiljad, kaanefotoks on tal maasikad, ainu. Tema ei ole nõus vastama. Aga...
3: see on see kõige parem profiil, vaata, kus profiilipilt on maasikad ja mõju pildist on lilli ja siis lähed ja sõimad litsiks kedagi. No, see on täiesti super profiil.
2: Sa saad ju aru, et see ei ole täis mõistus inimene, ala arenenud. Et no ma ei tea, see ei ole okei. Vaata, inimestel on midagi väga pahasti ja ma ei tea, mida ta tehakse. Ma võtsin muide lahti. Siin Pille eelmine kord küsis, et mis mind sügisest ootab ees ja vaata, ma tegin neid katseid, eks ole. Siin abipolitsiku katseid asjus. Muidugi kroonikul oli vaja kohe väike nupuki sellest teha. Ja ma korra tegin selle lahti ja loen seda orkestrit. See on siis viis, kuidas mõnus saatejuht oskab ennast nüüd vastikuks teha, mis kuradi isu ja vaeb peaks sinna arengu peetuste ehk abipolitseenike ridadesse viima. Nad ei ole arengu peetusega sõbrad. Mina alati, kui keegi räägib abipolitseenikest või politseenikest halvasti ja siis kui neil on enda läda käes, siis on esimene asi, kui nad elistavad ja esimene asi tule appi ja tule tee ja siis ei ole arengu peetusest enam midagi juttu, et see on kahe palgelisus. Kas me kujutaksime ette, kuidas me saaksime ilma nende takkama. Et,
1: no siin on näiteks Inge, kes on öelnud siin Kelly Sildaru kommentaarides alvasti. Tema on ainuke, kes on Ekspressile kommenteerinud ja küsib, mis nendel inimestel viga. Tema ütleb, et noh näed, et tema elus on jah läinud nagu kehvasti, et ta ei suhelnud aastaid oma emaga. Et, noh, inimesed võibolla võtavadki sageli oma trauma, oma kibeduse kogu sellel pinnalt, eks ole, missugune on olnud nende elu enne. Ja noh, üks, kes on nüüd ka ju tulnud selle sama Sildaru looga rohkem pildile on jurist Kärt Pormeister, kes ütleb, et tema on ka palju saanud sõimu, aga noh, tema on annud ka kellegi lausa politseisse, et saada teada, kas see isik, keda ta kahtlustab, kes on seal kirjutanud, see oli küll nüüd Joosepi nimelne, kes kirjutas, et kavatseb sellele Pormeistri lapsele oma võmpa tutvustada.
2: Oh, juudas,
1: eks, seal
2: küll,
1: siis, ma saan aru, saigi teada, kes see isik ka oli, on ja. Või siin on üks huvitav mõttekäik veel. On räägitud ka Desiree Mummiga. Noh, tema on ka saanud sõimu, aga tal on niisugune tähelepanek, et ta on märganud, et näiteks isamaalane Sandra Laur ei saa nii palju vihaseid kommentaare. Ja loogika võiks olla siin selles, et kuna isama vastasleer on liberaalid, siis suure tõenäosusega haritumad inimesed ei käi. Noh, seal kommentaariumis mingisuguseid solvavaid asju ütlemas, eks ole. Et sõltub siis ka, milline poliitiline vaade sul on, aine. Aga noh, siin on, ma ei tea, tädi jälle arvamusliidrina kohal, niisuguseid on kõik laudat täis, on kellegi naispoliitiku kohta öelnud teine naine. Sellise molli ja taina olekuga kiusab mem kogu aeg inimesi. Noh, mida
3: see üle üldse, kui sa lähed kedagi sõimama selle üle, et tal on mingi eriline moll või näeb ikka rõve välja või
1: ja.
3: Eriti, noh, vaata siis seda enam ma tahaks näha neid inimesi, et kui täiuslikud nad siis on või et nagu milline nägu mulle vastu vaatab sealt, kes on kirjutanud selle teise inimese kohta kui rõve ta välja näeb, noh, see on mõjusel eriti madal veel.
2: On, noh, vaata, mis sunnib siin minema kirjutama kommentaari. Ma loen siin Jürgen Pärnsalu kohta uudista. Siin on neiuga koos, et pillile jäänud ja siin on siis Wolf kirjutab pooled hoobist. See on lihtsalt, sul pole mitte midagi teha, ma lähen nüüd ja ütlen sulle sinna ja nüüd tal on väga hea olla. See on ikka nii...
1: No Ekspress on paljud nimed ja need kommentaarid siin järjest ära toonud.
2: Lasta jääb ja las inimesed teevad, mis tahavad ja minu pärast kui...
1: Ei,
3: ma ei arva nii, et las teevad,
2: ei,
3: mis tahavad.
2: Ma mõtlen selles mõttes, et... jah, okei.
3: Okay. Minust on kogu see kommenteerimis asi on üks õudne asi.
2: See on õudne, jah.
3: Tegelikult tuleks, et minu arust see
2: õudne. Aga miks see võiks olla need, jah, need meedia väljandes kinni? Minu arust võiks...
1: Pandi ju kunagi nagu, et sa pead registreeritud olema.
3: No, osad ongi.
1: Aga ega see ei muutnud.
3: Ega see ei muuda midagi, aga minu arust see õhutab viha ja halba ja minu arust sellist asja ei peaks saama teha.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Ma hakkan heast uudisest, mis mulle meeldib.
2: No nii.
1: Eesti Ekspress küsis Bolti käest, et kuule, kuidas see nüüd meil selle rahvaga on, et väljas pidutsemisega, nii kui vaadata siin üks aasta, teine aasta.
2: Okay.
1: Ja tegelikult muidu on kehvaga hea uudis on see, et 2025 andmete põhjal saab selgelt öelda, et on levimas üks uus trend. Ja nüüd on nii viisi, et reede õhtune sagimine, no näiteks kas või linna sõidad siis sinna või tänna, see hakkab palju varem kui vahepealsetel aastatel. Õhtul kell 6 on pittu minek.
2: See on hea, jah, üldse ei viitsi enam hiljem minna.
3: Tõsi, kuidagi jah, see, et ma lähen kuugi kell 12 hakkan kuugi minema. Ma hakkan kell 12 koju minema.
2: Kui nii hilja peale jääb minek, siis tavasti ei viitsi minna.
3: Ei viitsi, jah. Eks. See on ikka tõesti on see nagu muutunud. Ma ei tea, kas ma ise olen vanemaks annud, kas noored, praegu me näeme statistikat, ka noored lähevad varem välja.
1: Ja no kui välja üldse minnakse, sest tõsi on see, et suur üldudis on see ja ka park on muideks selle hea nimetse, aga üldine on see, et me muidugi väljas käime väga palju vähem.
3: No tõsi ta on, ega seda ütleme niimoodi, seda raha ka pole enam seal väljas niimoodi raisata, ega need kokteilid ja joogid ja kõik on ikkagi nii palju läinud kallimaks, aga ma ütlen seda väljas käimise kohta, kohe näeme sõbrad. Kuu aja pärast, no vaatame, kui paljud siis väljas käivad, Jaani tuli siin, Jaani tuli seal, Jaani tuli kolmandas, neljandas kohas, hakkab juba.
2: See on natuke teist moodi väljaminek ka.
1: Ja see on suvi, ega siin ütlevad kas ka, et suvel on teine lugu.
3: Okei, okay, aru saadab. Kas ma eile vaatasin korra Jaani tulede mingit kava. Kas tead, Jaani tuled hakkab pihta juba 19. juunist? Ehk siis meil on 19, 20, 21, mõni teeb 22. Meil on,
1: Eks kodukant jagab ära, et sa saaksid iga küla jaani tulla
3: käia. Tõenäoliselt küll, jah.
1: Aga tulles tagasi selle juurde, et sa lähed siis reedel juba kuue paiku pidutsema, siis on huvitav, see on, lugu võiks olla minust, sest ma saan sellest loogikast täitsa aru. Et kui vaadata, kuidas sa koju tagasi liigud, siis reede õhtul lähed sa peolt koju alates 11. Hommikul kella 4. Aga laupäeval, kui sa oled käinud linnas pidutsemas, siis lähed sa koju pigem ikkagi juba 11-12.
3: Aa, niimoodi
1: see. Reede õhtuseid pidusid paned sa hommikuni,
2: ja.
1: Aga laupäeval oled juba natuke alal.
3: Aga ma mõtlen seda, kuidas me saame sealt statistikat teha peo kohta. Võibolla inimene lihtsalt läheb koju tõuksiga ja kohe paneks see sinna peopotti.
1: No jah,
3: inimene läks kell 6 korra poodi tõuksiga ja vaatas ringi, rääks sõbraga juttu ja läks kell 11 tõuksiga tagasi.
1: No jah, aga kella 4 sa ikka lihtsalt niisama ei vaata ringi, eks ju. No, 6-11, no, ei pidu ütle mina, võibolla tõesti käid mööda kaubanduskeskust ja pärast seda veel kõlgutab pingil jalgu.
2: Sa võid minna reedel ka näiteks hilja kinno, hilisele esi
3: aitsile. No just.
1: Aga miks sa lähed kuuest
3: hakkadki, ei no miks
2: ei,
3: mitte.
2: Sa lähed kojupoldiga võibolla pärast, ei viitsi käia, võibolla jalutad linna, aga siis pärast lähed sõidad tõuksi ka koju.
3: Muidugi võibolla.
2: Ma mõnikord ei viitsi niimoodi, ühe otsa teen jala, teist otsa ei viitsi teha jala. Ja mõnikord sa lähed võibolla lihtsalt hilisele õhtusöögile.
1: No see, jaa, kuigi restoranid ja kõik ütlevad, et käiakse vähem, et ei teagi, kas su Volt ja Bolt on nagu restoranide päästjad, kuna sa tellid endale ju nüüd koju süüa. Või vastupidi?
2: Ei, ega nad ei päästa. Ei, no, ma saan aru, et restoranidele see ei ole eriti hea variant, kui kõik Voltivad.
1: Ei, muidugi restoranid taaks, et sa käiksid koha peal, aga no, võta siis kas või juba Volti Bolti, kui sa ei lähe koha peale sööma. Ega siin Olga Maakina toob konkreetse näite, et ta käis seal kaaslasega fotografiska katuse paaris, vaatsid 8 päikese loojangut, arve oli 58 eurot, nii kumbki oli joonud siis 2 klaasi veini. Mm-hmm. 58 eurot näine.
3: Nõhker, no.
1: Nii nagu sa pargivinki nimetsid, siin väga paljud ütlevad, pargivinkil on ikkagi palju odavam istuda. Ja paperkotti panna see.
3: Jah, aga vaata, siin ongi, aga see pole ka jälle nende kohvikute pidajate süü. Noh, nendel on ju ka kõik asjad. On. Maksud on kõrged, renti tasu töötajale maksa, töötaja tahab ka täna saada päris korraliku palka. No mis sul muud üle jääb?
1: Ja
3: siis kõik palletavad, et keegi tuleks ja ostaks sul midagi. Ega ma usun, et nii mõni kohvik pidaja tahaks ise ka teha soodsamalt hinda, kui ta saaks ise vähegi soodsamalt.
1: Ja eelmisel aastal lõpetas tegevuse 20 väga tugevat pikaajaliselt tegutsenud restorani ja ka need tärnikesed ei päästnud mitte midagi.
3: Kurb on seda lugeda seda statistikat ja kurb on tegelikult seda kuulda ja ega see ongi lihtsalt mingisugune tuul, mida me siin räägime, aga midagi nagu nii ei muutu, need maksud ei kao ära, need maksud ei lähe väiksemaks.
1: Maksud on üks asi, aga teine asi on see, siin öeldakse, et ega täpselt sama surve söögikohtadele ja pubidele on ka Euroopas ja Ameerikas ja näiteks New York Times valgustab ühte veel kurnavat trendi, on see, et inimesed tarbivad vähem alkoholi. Millest see tuleb? See tuleb sellest, et inimesed on tervise teadlikumad, meil on ka kaaluravimid, meil on söögiisud väiksemad, me sööme vähem, siis noh, nagu öeldud, eks ole, alkoholi huvi on jäänud vähemaks.
2: Ühiskonna mõttes on see ju hea uudis. Vaatame jah, nagu restorane ärika koha pealt, et siis tõesti jube kahju, et see ei tule ja ei joo, sest et joogi pealt on võimalik hästi teenida. Enne.
3: Jaa.
1: Aga, ei pea nii kerdama, enne.
2: Jah, aga ühiskonna tervise mõttes see on ju hea trend, et inimesed joovad vähem. Ei või?
1: Muidugi on see hea trend, aga siin on mõned kohad, mis on välja toodud siin Tallinnas siis, et mis on nagu erandiks. Ja mul isegi läks südasojaks. Näiteks helhunt. Et erandiks on õllekad põhjala helhunt.
2: ja no,
1: Lesner ja Telliskivi kandis on ka veel asju. Aga muidu see, et siin siis inimesed ütlevad ka, kulge parem, ma on kodus, ma ei tea, mere ääres on ka päikese loojang ja viini saan osta poest ja võtta, ma ei tea, keldrist, mis ma olen varunud. Aga et see eluviis sobib nendele, kellel on sõbrad, kodu ja raha.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 6:36 saanud neljapäev on täna 28. mai. Kalendris vaatab meile vastu ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: Iga inimene on aeg-ajalt selles hetkes, kus ta mõtleb, et kas elu vajab kannapööret.
1: Ja on küll vahepeal no, nii olnud.
3: Sul on nüüd praegu see hetk tulnud.
2: Ei, aga mulle on tundunud, et teil on aeg-ajalt need mõtted. Sinul, Jürgen.
3: Aga sul on ära käinud see hetk, kus sul kannapööre...
2: See te, sai tehtud.
3: Sai tehtud, jah. Mis see eriline suur kannapööre oli?
2: Oli muutuda stabiilseks, rahulikuks, korralikuks pereemaks.
3: No, see ei ole ju seda teinud.
2: Suures pildis siiski olen.
3: See ei ole ju stabiilseks.
1: Siis... Ta oli ju ühe nädalavahetuse mehega.
3: See
1: juba on see nagu tema kannapööre. Puhul ju ikkagi suur kannapööre.
3: No see on algus, jah.
2: Nii, aga sulle mõtteid on selline asi, et on müügil Jõgeva maal looduse keskel üks talu. Mis asja hakkab pihta?
1: Kotla-Järvel on ju ka 5 korterit müüa sama hinnaga, mis meil siin üks ruutmeeter Tallinna kesklinnas.
2: Hinna juurde me alles jõuame.
3: Niimoodi ajas Andres Iiveldama praegu.
2: See on aktiiv puhkus pakkuv Nurme talu ja küsimus on selles, et kui sa tunned, et sa tahaksid midagi teisiti. Minul näiteks jäänud mulle, et Jürgen tegelikult on inimtüüp, kes väga tahaks elada maal, tegutseda tahaks. Maal, ise teha oma kätt kaevata maad, puid, raid on ja.
3: Tahaks küll, jah.
2: Näed, nii palju ma siit tunnen. Ja nüüd on selline Nurme talu. Mina loen seda tegelikult elu 24-stega, ma neid kinnisvarakuulutusi muidu väga ei vaata enne. Peremees on annud teada, et talu on uue omanike otsingul ja tead miks? Mis niimoodi juhtub, väga noh, tundub kõik niimoodi ilus ja mine koha hakka tegutsema ja kutsu turiste ja kõik suur majapidamine enne. Nad peavad oma talu maha müüma sellepärast, et see on kunagi pärandatud, noh mõtle veel sul nagu peretalu, aga on pärandatud vennaga kahe peale ja ei ole ühele ka teisel sellist raha, et teise osa välja osta. Noh, mis on jälle ka nagu mõistetav, eks, et kui on suur, kallis, korralik talu, enne, siis kes, kuidas nüüd on? Enne? Me saame siin sinuga kahe peale talu, et mina asun sinna elama, kas sul on siis tühjad pihud või?
3: Ei ole
2: võimalik.
3: Ja koos või ei ela seal?
2: Ja koos ei ela seal, vaat niimoodi läheb kahe venna vahel. See on hästi sellises eraldatud ja privaatses kohas, hästi mõnusa elukeskkonnaga koht. Seal on 8,6 hektarit metsa ümber, nii et kõik kokku on umbes 11 hektarit.
3: See on 350,000 eurot.
2: Ja inimesed ütlevad selle kohta, et nii odavalt müüte. Ja kui sa tahtsid kuidagi öelda, et oi, 350,000, siis ma ei ole nii palju kinnisvara hindadega kursis. Ma tean, et Tallinna korterid, kas või seal Kalamaja kandis uutes majades, maksavad rohkem kui see suur talu.
3: No jah, ma saan aru, et siin on, tuleb mets kaasa, kui selle nagu...
2: Välja jätad, siis saad 250,000 eest.
3: Jah.
2: Ilma metsata.
3: Noh, jah, väge.
2: No ma ei arvagi, et sa selliseks kannapöördeks tegelikult valmis oled, aga noh.
3: See, ma ei ole selleks valmis, sest see on Jõgevamaal.
2: No oletame, et selleks Harjumaal. Oletame. No mis see muudaks sinu jaoks? Ega sa sellise suure talu kõrvalt ei hakka siin raadios sipsima. Andres, kas sul ei ole huvitav meiega või?
3: Ei.
2: No,
3: aga räägi midagi põnevamat.
1: No kuule, sellised uudised on siin, et vaatan mind hoopis
3: erutama. Spordi uudis
1: on? No seal on nii meelelautust kui ka sporti, jah. Seal on laulja versus sportlane. Saistatakse, et nad semmivad. No vaat ongi, inimesed ongi erinevad, aga Aalika Milova ja Hugo Toom tunduvad, et siin semmivad.
2: Ossa.
1: See on palju huvitavam. Mingi mets kuskil Jõgeval, nagu nii me midagi seda ei osta. Ma oleks siis oleks põnev, kui Jürgen ütleb, kuule päris ja mõte tegelikult võiks mõelda küll selle peale. Eest sa käid mõnda aega Jõgevalt tööl ja?
2: Ei, ja see ikkagi on niisugune talupidamine, et sealt sa ei käi raadiosse.
1: Seal pead hakkama nagu talunikuks. Mina arvan, et Jürgen sellist kannapööret ei tee kunagi. Ma ei usu temast taluniku, seda geent tal ei ole, tal meeldib küll laias toimetada ja kõiki neid asju ja ta teab taimedes palju ja kõiki ja loodus ja... Aga noh, ma ei usu, et seda mina tõesti ei usu. Seda võibolla ma eksin, aga ma ei tea. kuidagi ma ei näe sind. Kummikutes siis... ja tunkades ja hommikul lehm oli ma minemas.
3: Jälgime siis pigem Aalika Miilovat.
1: Jah, jah, see on täpselt, see on nagu päris asi, vaata. Me räägime nagu millegist, nagu mida mitte kunagi juhtu.
2: Ootage, nad ise ei kommenteeri või?
1: Ei.
2: Mm-hmm. Lihtsalt ei. Kuna nähti, et Aalike läks ühte mängu vaatama.
1: Jah, ja. No, neid on nähtud siin ja seal ikkagi, aga no, see nüüd niisama ikkagi ei ole, ega see kroonika õhust ei võta. Ju,
2: aga mis siis Aalike?
1: Ega Jürgenit nähti ka ju, ega niisama ei hakatud rääkima, ikkagi käes kinni nähti, eks ole?
3: No jah, aga siin ju ei ole keegi.
1: No jah.
2: Üks platsil, no.
1: Keegi pole.
2: Ei saa ju käes kinni võtta.
1: No kuule, Aalik oli rõõmus, kui Kaleb võitis.
2: Aga mis siis Aalike ise ütleb? Kas ta ütleb, ma ei kommenteeri?
1: Jah, ta ütleb, et ei kommenteeri, jah. Ta käis vaatamas mängu nagu kõik teised tuhanded inimesed.
2: Aga tegelikult on see suhteliselt nüri, et kui sul on mingi uus värske suhe ja no nagu väga värske.
1: Ja no sa ei taha veel sellest teada anda.
2: Eks sa tea isegi täpselt, kuidas see asi läheb.
1: Võibolla pole veel emalegi tutustanud ja ta peab lugema kuskilt. Ja siis küsib, mis värk on, eks ole? Nii pikka poisiga tahad nüüd olla või nalja teed või?
3: See on esimene asi kindlasti.
1: Jah, kindlasti. Nii pikka. Jumale eest.
2: Oi, ma vaatan kurbus. Ai, mul tuli WhatsApp tagasi. No inimesed võivad meile kirjutada, kumb teema oli nüüd haaramam. Kas taluniku elu mõeldav või Aalika Miilova uus suhe mõeldav?
1: Õnneks WhatsApp on kinni täna.
2: Oli kinni, mideks ma praegu vaatasin, et äkki läks praegu lahti tagasi.
3: Ei ole WhatsApp kinni. Saab keegi kirjutada, ma näen. Kirjutage.
1: Ja ma eilse teema juurde lihtsalt praegu lugesin, eile ei pannud tähele. Näe keegi metsa või.
2: Näe, ma kirjutan kohe. Aitäh!
1: No palun. Üks kuulaja suva. Õsnaga.
2: Üks kuulaja.
1: Ei noh, eks me norime siin niisama ja mind erutab see rohkem, aga see selleks. Eile kütuse selle, sa rääksid sellest trendiautos, kust varastati seda, või tähendab sõideti seal liigi 1000 kilometrit, eks ole, kui inimene läks lennujaama, andis auto seal parklasse. Räägite sellest Hiiumaal on ka teil seal seiklus ikkagi olnud omajagu, et olid ajad, kui varastati kütust, et sõitsid perega Hiiumaale juubelile tagasi tulles auto ei käivitanud ja autost oli kõik kütus ära võetud, eks ole. Ma ei tea, seda kütusvarus täna ka veel on või? Vanasti ma tean küll, et pandi poolik sisse ja kuidagi puuti ja siis...
3: Täna need paagid on vist teistmoodi ehitatud, et on keerulisem kätte saada. Vanasti oli see, et see ei oleks otse põhimõtteliselt, see poolik sinna paaki ja siis lükkasid selle pooliku sinna ja tegid korra imesid ja tuli. Paak tühi.
2: Isegi olen ma liinibussiga niimoodi sõitnud kunagi raik külla, et kusagil Kohila metsa vahel bussijuht tegi nii, buss oli täis väikse peatuse ja mehed tulid kanistritega metsast välja ja tegid lumps natuke ja kahju ei olnud, noh.
3: Ei, muidugi,
2: nõuka ajal, et sa seal püsis istujana mõtlesid, et oi varasta.
3: Minu arust nõuka ajal oli see nii tavaline tegevus.
1: Oli, jah. See oli nii loogiline.
3: See oli nii loogiline, et loomulikult sa ju annad selle kütuse poolelist.
2: Jaa, meil oli kohe näha, et seal ka maainimesed sõid jälle natuke endale traktorisse kütust.
3: Aga selline see...
2: Elu oli.
1: Kell on 6:44 saanud. Tere kuulemast meie metsa- ja talunike uudiseid. Tundub, et inimestele meeldib. Võtsime uusi kinnisvara pakkumisi sulle kuhugi ja kohe ma võtan selle kaave lahti ja vaatame, kui krunti saab ja palju metsa saab. Head kuulamist, täna on ainult metsa saade meil.
3: Siin hea mõte.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Kell on saanud 6:50. Tere hommikust, oled raadioga Star FM.
2: Me teame, et paar päeva tagasi Harju Maa kohus kuulutas välja otsuse, et Tõnis Sildaru on süüdi. Ja nüüd on Delfi spordi leheküljel kuidagi väga selgelt ja arusaadavalt natuke lahti räägitud
1: seda. Sa pead täpsustama ka, et süüdi mõisteti siis oma alaealise lapse tollel ajal Kelli Sildaru raha omastamises ja seda valesti kasutamises.
2: Ja suurel määral.
1: Jah, aga see, me teame, et seal käib kõik muu veel ka, kuidas ta lapsed käitus ja kuidas ta rääkis ja need ähvardused, et need süüdistused ei ole ju...
2: See on teine teema, eks?
1: See on teine teema,
2: ja,
1: siin peab sellest aru saama. Ja.
3: Kaks aastat tingimisi
2: vangistust.
3: Ja. Veel ei ole see ju jõustunud otsus.
1: On aega kuni mingi, ma ei mäleta palju päevi, 14 või 30 või.
3: Vaatsin pealtnegi, või tähendab, vaatsin ringvaadet, kus Mihkel Kärmas käis Marko Reikopil külas ja siis Reikop küsis ka, et noh, mis ta arvab, et kas see jant läheb edasi. Mm-hmm. Siis ta ütles, et noh, vaadates kogu seda asja, kuidas see kulgenud on ja...
1: Ja.
3: Et siis ta arvab, et ikkagi, et see võib edasi minna, no, et seal ei anta nagu lihtsalt alla, on ju, et seal ikka aetakse oma mingit õigust taga ja kuigi noh, praegu on vist üsna selgelt näha, et mingit õigust seal väga nagu seda raha võtta ei olnud.
2: Et ühesõnaga minnaks ilmselt järgmises astmes edasi.
3: No ei tea, eks näis, vaatame.
2: Ja, aga siin Delfi spordi reeglil räägib siis advokaat, kes on spordiõiguse valdkonnas, see tegutsev vande advokaat Mart Parind. Ta ei ole selle looga konkreetselt seotud olnud, nii et ta räägib üldiselt, aga noh, näiteks tekib siin siis selline küsimus, et milliseid piiranguid seab tingimisi vangla karistus reisimisele. Mm. No hetkel me teame, see ei jõustunud, aga kui see jõustuks? No et kui me mõtleme, et Tõnis Sildaru tegutseb ikkagi treenerina, kelle hoolealuna hakkab lähitulevikus ilmselt tihedamile võistlema ka Ameerikas, et kas see mõjutab kuidagi? Ja otseselt ei saa öelda, et oleks niisugune fakt, et võt, kui sa oled tingimisi karistatud, siis sa ei tohi reisida või sa ei tohi Ameerikasse minna, aga teades täna, kuidas Ameerikaga on ja seal käimisega, siis selle otsustab tegelikult Ameerika. No, näiteks kui sul on tingimisi karistus peal, kas ta laseb sind riiki või ei lase ja kuna Ameerika praegu ei lase kõige lihtsamini ja kõiki, siis võimalik, et see hakkab seadma piiranguid. Noh, juba päris suur mõjutegur oleks, eks ole. Aga muidugi, kui see läheb edasi kaeva, antakse kaebus edasi, siis ikkagi see kõik ju ei jõustu ja läheb samamoodi tõesti see nii-öelda trall edasi.
3: Kas see Henri Sildaru on juba ka pika postitus? Sa teinud oma Facebookile?
2: On.
1: Tõi seal ajalugu, see oli stooris, seda vist enam ei näe, ta tõi seal ajalugu välja, et ajaloos on ka asju valesti tõlgendatud ja nii edasi, nii edasi.
3: Ma mõtlesin, et nagu üle üldist ajalugu jälle nii nagu kunagi ta hakkas kuskilt kaugelt pihta.
1: Ta hakkas ka sealt.
3: Vanast roomast.
1: Põhimõtteliselt tõigi mõned näited ja siis ütles seda, et noh, et seal pere üle otsustavad ja teevad otsuseid inimesed, kes pole kunagi nende perega suhelnud ja ega ei tea ja nii edasi, nii edasi. No kohus ei olegi teie pere kunagi varem suhelnud.
3: Et... Üldiselt nii vist on jah, et ega kohus ei käigi kõikide peredega läbi, et sellepärast nad ongi niimoodi vaatavad.
1: Mina arvan
3: vaatavad
1: ka.
3: Tõendeid ja fakte ja selle järgi otsustavad asju, aga see on üldse huvitav, et Henri seal istus. Niimoodi.
2: Ja seisis ja kaasa seisis sellel hetkel, kui kohtu otsust välja öeldi.
3: Et see oli huvitav.
2: Ja see...
3: Aga jah, ta...
1: Aga miks mitte oma isa toetada?
2: See tavakodanikus naisterahvas tõi seal ühe huvitava asja kuidagi... välja, aga ma ei oska seda vist korrektselt praegu edastada, et seal kuidagi juriidiliselt oli siis ka Henri, kes nii kui sai 18, siis oli ta lisatud sinna sellesse mingisse, ma ütlen siis praegu üldsõna organisatsiooni, et kuidagi nagu, noh, et mis te see, et me, kuidas ja miks see laps siis sinna nagu kaasetega teate, ma äkki edastan valesti, ma vaatsin praegu Henri seda Facebooki lehte ja ei, ta ei ole seda postit, või tähendab, ei ole toodud.
3: Ei ole jah, praegu ei ole. Kõi ta jõuab, ta praegu teeb, see on pikk postitus.
2: No jah, kui tal on ligipääs siis oma sellele kontole.
3: Kõik saame aru ju, kes sinna postitab.
2: Ja.
1: Kell on 6:55 saanud. Meie kuulame Kim Wildi siin raadiosse Star FM ja läheme täis tundi. Ega ei ole kaugel see aeg, kus me hakkame mängima ka sünnipäeva mängu, nii et ole valmis meid kuulama. Ühel hetkel ütleme sulle kuu. Ja kui sa oled selles kuus sündinud, on sul mõistlik helistada raadiosse Star FM, sellepärast et... kolmas helistaja pääseb liinile ja mängu ütleme välja kuupäeva.
3: Jah, ja kui ei saa 500 eurot, ei ole ka hullu.
2: Kommi.
3: Kommi saab ja maiustus.
2: Kastiga.
1: Ja kommipomm on selle kasti välja pannud. See juba kõik umbes veerand 8 paiku.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. Aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
3: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
4: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
6: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tere hommikust. USA ametnike sõnul andsid Ameerika Ühendriikide relvajõud eile Iraanile uusi sõjalisi lööke pärast seda, kui Teheran saatis Hormuzi väinas kaubalaevade suunas teele droonid. Rünnakud toimusid hoolimata Washingtoni ja Teherani jätkuvatest jõupingutustest leida konfliktile diplomaatiline lahendus ning hoida haprat relvarahu. Suurbritannia suurima luureagentuuri hinnangul on alates Venema täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse hukkunud ligi 500 000 Vene sõdurit. Kuigi nii Kiiev kui ka Moskva avaldavad regulaarselt hinnanguid vastaspoole kaotustele, ei soovita endiomi täpsustada. Veebruaris ütles aga president Volodymyr Zelenski, et Ukraina on alates 2022. aastast kaotanud 55 000 sõdurit. Politsei pidas esmaspäeval kinni kaks meest, keda kahtlustatakse Eesti kunstnike liidult 700 000 euro varastamises osalemises. Vahi alla võetud meestele on esitatud kahtlustus gruppi poolt toime pandud arvuti kelmuses. Raha, mis petturite saagiks langes, oli kunstnike liidu presidendi sõnul eelkõige kultuuriministeeriumi sihtfinanseering. Liidu pearaamatu pidaja, kelle konto kaudu väljamaksed toimusid, töökohustuste täitmine peatati uurimise ajaks. Ning Läti transpordiministeeriumi teatel arutasid Baltimaade transpordiministrid hiljuti Leedu ettepanekut loobuda hooajalisest kellakeeramisest. Kuigi Läti, Leedu ja Eesti toetavad põhimõtteliselt üleminekut püsivale suveajale, saab otsuse langetamisel oluliseks teguriks püsivat talveaega pooldava Soome seisukoht. Euroopa Liidu tasandil ei ole hooajalise kellakeeramise kaotamises kokkuleppele jõutud ning liikmesriikide seisukohad on endiselt väga erinevad. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
2: Tänane ilm tuleb selline, et saartel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulises sajuta ilm, mandril on aga muutlik pilvisus ja mitmel pool tuleb ka hoovihma. Sooja lubatakse täna 9-15 kraadi.
3: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea, Kardestis.
3: Mis sul on Kardestis?
4: Lilled. Roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
5: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
2: Patrullidele soovime jõudu tööle Tallinnas Pärnu maanteel ja Sõle tänaval.
6: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust, 7.06 on saanud, kell oled raadioga Star FM ja hommikuprogramm siin tervitab.
2: Hakkame siis tänast hommikut sõnadega häbi, häbi.
1: Oho, ja, kellele siis?
2: Viljandi linnale. Linnavalitsusele, jah.
3: Aga see luuletus, kes kõdagi edasi ka häbi. Püksis käbi.
2: Ja, orav näris püksid läbi.
3: Ah,
2: läks veel edasi. Aga mille pärast Viljandi Kultuuriakadeemia taustaga inimesed mõtlesid, et teevad ühe sellise pisikese kunstiaktsiooni, ütlema selle kohta. Ja mõte oli siis selline, et nad võtavad suure sellise suure vikerkaare värvilise lipu ja rullivad selle lahti Viljandi lauluväljaku juures. No, see kestab mingi pool tundi. Me ei räägi siis siin mingisugusest, ma ei tea, läbi linna marssivast paraadist, kus tuleks liiklus kinni vanna või midagi sellist, vaid laululava juures, üks niisugune väike sutsakas. Kenasti kõik hakkasid tegema nii nagu seadus nõuab, broneerisid Viljandi laululava, registreerisid ürituse politsei- ja piirivalveametis, said kõik selleks load, kõik korras, mitte millegagi probleeme ei tekkinud. Ja siis äkki täiesti ootamatult tuleb välja, et ikkagi Viljandi linnavõim ütles, et ei, Viljandis niisugust asja teha ei tohi. Põhjendati seda otsust kogunemise sobimatusega Viljandi linna ja kogukonna kontekstis. Kogu põhjendus. Eks mina tahan teha ühte kunstiaktsiooni Viljandi lauluväljakul, aega võtab umbes pool tundi ja siis ütlevad linnaisad, noh, siin on kõik eraldi välja toodud, ma ei tea, Isama juhid ja seal on ka EKRE inimesi minust linnavalitsusest, et ei, meie linna on see sobimatu ja meie kogukonna konteksti selline kunstiaktsioon ei sobi.
3: Jah. Ma mõtlen, et nendel EKRE inimestel on päris keeruline, võtta, nad ei saa enam elus mitte kunagi vikerkaart pildistada näiteks. Noh, kui õues on vikerkaar ilus, siis tavaliselt ikka tuleb Instagrami päris palju postitusi. Mõtle kui hull veel, kui sa lähed õue ja õues on topelt vikerkaar.
2: Seal on muidugi Isama ja EKRE koalitsioon.
3: No jah, aga... aga ikkagi
2: ja.
3: Kohutav ju.
2: Ja no nüüd muidugi on mõeldud ja otsustatud ka, et sellega minnakse, et nad ei jäta seda, et see siiski ei ole nagu sobilik ja minnakse korraldaja pöördus selle asjakoga kohtusse.
1: Aga kõigepealt nad siis ei läinud linnavalitsusse või? Selles mõttes, et nad läksid politseisse, okei, sealt said loaga.
2: Nad läksid kõigepealt pöördusid otse selle laululava poole, ja. Siis politsei
1: ja.
2: Poole.
1: No kõik õige. Ja. No aga peabki, linnavalitsus peab ka avaliku ürituse loa anma.
2: Ja, no peabki,
1: ja see ongi linna otsustada.
2: Ja siis nii ütles, et meie kogukonnale niisugune... No Andres, see, kas see on põhjendus? Kui sa midagi keelad, sa pead seda ikkagi nagu põhjendada.
1: Ja, ma olen nõus. Ei, mina ei ole selle poolt otse loomulikult mitte mind ei jäiri vikerkaare lipudega ega ka mitte midagi muud. Et selles mõttes ei, aga noh, ma lihtsalt ütlen, et linnal on see õigusega, kui ma tahan teha mingit avaliku üritust ja linn selles keelub, siis nii on. Mul pole midagi enam teha, käed seotud.
2: Ja siin see, ongi Viljandi lauluväljakut haldab Viljandi linnale kuuluv Sakala keskus ning linna valitsus keelas oma allasutusel selle ettevõtmise tarbeks maa kasutamise.
3: Sest see ei vasta kogukonna ootustele.
2: Ja.
1: No see võibolla ei ole päris tõsi, jah.
2: Ja, aga rohkem põhjend see ei ole.
1: Ei tea, aga kas seal ei olnud mingi selline teema ka, et inimesed hakkasid selle, kui see midagi välja, ma midagi lugesin, kui ma võin eksida, aga sellega hakkasid inimesed kirjutama ka linnavalitsusele, mis nüüd toimub?
2: Ma ei tea, kui ta pidi isegi kirjus,
1: jah. Kuskil pain seda ükskord tähele, aga see on jällegi, siis me jõuame sinna jälle, ükskõik, mis sa teed, kedagi jälle häirib, kellegil sa jääd ette. Et ma arvan, et see ei ole üldse midagi imelikku, et midagi sellist tehakse ja lõpuks, keda see siis nii väga häirib, no, pool tundi.
3: Paka nagu aru ei saa.
2: Laululaval.
1: Aga mida siin ta häirib, ära ole seal laululava juures, kui see nii väga häirib siis. No mine käi seal kuskil.
2: Laululava on instaagel kohvikus. Ansambel, kes sulle ei meeldi.
1: Pool tundi, sõbrad, me räägime poolest tundis, me ei räägi mingist hommikust õhtuni või nädalaega kestas mingisugust festivalist, et ma ei saa aru sellest.
3: Ja nagu üle üldse mulle tundub, et sa ju ei lähe nendel üritustele, mis sulle ei meeldi või mis sulle
1: just
3: ei sobi.
1: Täpselt.
3: Et tõenäoliselt ei oleks ka need kogukonna liikmed, keda häirib see suur vikerkaare lipp sinna üldse läinud, sest et milleks sa sinna lähed, kui see on väga sinu vastu. Et sellest ma nagu aru ei saa. et ma nagu ise ei lähe sinna, ise ei taha seda, aga teistel nagu need, keda seda puudutada, kes tahavad nagu toetust avaldada, nemad ka siis seda teha ei tohi, et ma siis oma kodus olles uksed aknad kinni saan siis öelda, et ei, et see on nagu nõme. Et ma ju ka ei vali mingisugust sellist, ma ei lähe tõrviku rongkäigule näiteks, no ma lihtsalt ei lähe sinna, see ei ole minu teema, aga ma
1: ka... Jah, aga ma ei hakka ka keelama ega kitu kuskile, last nad käivad oma tõrvikutega seal, mis
3: et,
1: nüüd on siis?
3: Et me ju ise valime need kohad, kuhu just. Me läheme ja mis me teeme, aga noh, et seal poolt tuleb hästi nagu konkreetne selline, et ei, et nemad ei tohi.
2: Jah, ma siin nüüd ongi inimõiguste keskus otsustanud siis toetada ja korraldada kohtuteed linna vastu, sest tegemist on ühiskondlikult oluliste küsimustega vähem õigustest ja kogunemisvabadusest Eestist.
3: No.
2: Eestis. Et täpselt sa selles mõttes tood õige näiteks, et igal ühel on õigus see rahumeelselt oma niisuguse no kogunemisi, on see kasvi näiteks tõrviku rongkäik on ja kui see on sulle hingelähedane, sa võid seda teha, see on rahumeelne rongkäik, keegi mingit pahandust ei tee ja inimestel on õigus niisuguse asju teha on ja.
1: No mõni kuule kirtub ka, miks ta just esimesel juunil peab toimuma, kui on lastekaitsepäev.
3: Aga mis see nagu Ma nagu...
2: et küsiks kuulaja käest, et kui see toimuks näiteks teisel juunil,
3: siis on okay.
2: Kas see on näiteks sobilik siis või?
3: Ma ei saa seal nagu selle vahel üldse mingisugust nagu paraleeli tuua, et tegemist on lastekaitsepäeva ja siis selle toetusaktsiooniga...
2: Lastekaitsepäeva on muidugi, mis on muutunud nüüd mingiks teiseks sõnaks, aga laias laastus
3: mõte sama. Ma mõtlen, et nende kahe asja vahel üldsegi nagu kuidagi mingit... paraleeli tuua on ka suhteliselt
1: meelevalt. Ei tea, inimesed mõtlevad vahel ei saagi igasugustest mõtetest aru.
3: Ma ei usu, et üks välistaks teist, et selle lastekaitsepäeval ei või sa teha mingit lastekaitsepäevale pühendatud üritust. Kindlasti on sellel lastekaitsepäeval veel erinevaid igasuguseid toiminguid ja üritusi.
2: Mis tunduks mulle veel eriti tore, kui sul ongi selline väike armas linn, nagu Viljandi on ja et linn on täis näiteks lastekaitseüritusemaid ja siin on nukuteater ja seal on kloonid ja kolmandas kohas on võibolla mingid tantsutrupid ja siis neljandas kohas on näiteks see vikerkarelip, viiendas kohas ma ei tea küpsetab vanaema pannkooke. Mõtle, kui tore oleks, kui linnas oleks nagu kõik sõbralikult ja toredasti esindatud ja teeksid asja. Enne.
3: Aga ei, no see, et kõik on sõbralikult ja toredasti esindatud, selle võid juhtu, sa unistada.
1: Seda ei juhtu.
3: Sest asja ei juhtu elu sees.
1: Kuulge, lähme sünnipäeva mängu. Äkki juhtub see, et me saame hoopis 500 eurot sulle ära anda. Ole valmis kuulema sünnipäeva kuud, mis me välja ütleme. Kui sa selles kuus oled sündinud, siis ole valmis meile helistama. Ütlen sul igaks üks numbri ka juba ette ära. 63 66 200.
0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse. City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.

0: Adeka.ee.
1: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
2: Võtikad hinnad taarautas. Runderi elektriline kõrgsurvepesur 89,90. Runderi akutrimmer plus akku 39,90. Ja Runderi bensiinimootoriga muruniiduk 179 €. Osta ka kaarauta.ee.
3: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Tähelepanu, Šefi Lunden esitle. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Sünnipäevamängu toob sinuni Kommipamm.
2: Kell on 7:21 saanud ja raadios Star FM on nüüd võimalik endale võita 500 eurot või siis kommipommi suur kasti täis komme. No seal ei ole ainult kommid, seal on ka küpsist natukene ja šokolaadi ja seal on erinevad tooted, kõik on väga head ja magusad ja nii et igal juhul oled võitja, aga meile hakkavad nüüd täna helistama need inimesed, kes on sündinud.
3: Septembri kuus.
4: Teate, mis ma mõtlesin? Ja. See mäng on vist eel viimast päeva.
3: No aga meil ongi selle...
4: On, meil on mai kuus on see. Läbi,
2: no, aga anname siis ära 500
4: euro. No anname.
3: Homme on viimane võimalus endale see raha võita, et täna tõepoolest on eel viimane. Ja, ja septembri kuus sünnipäeva lapsi siis
4: ootame helistama.
3: Helistama.
2: Ja nii et september... Ole valmis helistama 63, 66, 200. Kolmas helistaja pääseb mängu, aga kõigepealt on meil vaja esimeselt ja teiselt inimeselt kuupäeva, et me saaksime vihjeid teistele anda. No lähme käima.
4: Lähme käina.
2: Tere hommikust, oled esimene helistaja. 28, liiga palju.
3: Teeks, et läheks sinna alguse poole.
4: Täiesti.
2: Jaa, jaa, lähme ikka täitsa sinna kohe algusesse, jah, vaatame, kuidas läheb. Tere hommikust, oled teine helistaja. Hallo.
5: Hallo.
2: Ja millal on septembris sinu sünnipäev?
5: Septembris.
2: Ja, aga mis kuupäev
4: sinu käes küsime?
5: 13.
2: Ka palju.
4: Palju.
3: Lähme sinna alguse poole ikkagi.
2: Nii, oleme nüüd tublid ja laseme kõne ära katkestada kõik, kes on sealt üles poole. Ja nüüd võtame kolmanda helistaja. Tere hommikus.
4: Ei ütle kuupäeva sina.
6: Ei, okei, ma ei ütlegi.
2: Aga oled septembris sündinud, jah?
6: Jah.
4: No väga tore, meie saame sulle öelda kuupäeva, kas saame rahast lahti või kommidest. See päev on 2. september.
6: Väga hea, aga mul on 3.
2: Minge, metsa.
4: Sul on 3. No tubli olid, kuulesid kõik kenastega, no näed. Ja.
2: Lähedal oli.
4: Nüüd helista emale ütle, miks?
3: Kas see ema?
2: See ema...
4: Oh.
6: Et
4: peaaegu. No jah, ruttaja me ei saanud või?
2: No jah, aga õnneks on kommipommi sünnipäeva mängus ja nemad annavad siis sulle terve kastitäie kommi. Ma ei tea, no see oli nii lähedal, äkki siis ikkagi paneme raha, kokku oleme 250 eurot ise.
4: Oota, ei, meil on homne hommik veel.
2: Okei.
3: Homme on ka võimalus, jah.
2: Kuidas meil nimi on?
6: Elari.
2: Kommi sööd või?
6: Jah. Noh, jääb veel kuidagi.
3: No, aga siis läks vähemalt asja ette see kingitus.
2: Jah. Kus sa sõidad, Elari, praegu?
6: Tööle lähen.
2: Tööle, jah? Kus töötad?
6: Jah. Tartu terminalis.
2: Tartu terminalis? Ah.
3: Jah, jah.
2: Seal vist terminal, seal on lennujaamas või?
3: Tankla või?
6: Ei.
2: Tanklas. Tanklas, okei. Okay. No aga jõuda tööle, pange tanklas, siis Raadio Star FM ka mängima ikka.
4: Sa tanklatöötajana saad sootsimalt kütust ka või? Noh, oma töötajatele tehakse tihti.
6: No. Loomulikult.
3: Mm-hmm. Pille tuleb, siis pane talle paar kanistrit kõrval.
2: No aga ole palun kena jää liinile. Ma räägin sinuga veidi eetrivälisest edasi ka, sest ma küsin kontakti, kuidas Pille saab kütust tulla võtma. aga meie lähme perenõukogusse vaikselt. Jürgen teeb ära siia vahele ka pooltunni uudised.
3: Ja me tahame teada, kui tihti viid sina oma auto pesulasse.
2: Hea küsimus
3: tegelikult. On küll hea küsimus, jah.
2: Jah. Pille
3: ei tea.
2: No härma hakka küsima talt.
3: Ei, ma täna just vaatsin.
2: Ma vaatsin ka.
4: Mis asja? Väga hästi on praegu.
2: Ja on.
3: See võib olla rooste mitte mustust.

0: valmis hinnalanguseks.
1: Valmis!
0: Me langetasime hindu. Me langetasime hindu. Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
3: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
4: Jazz selvepesulasse.
3: Nii vara?
4: Loomulikult. Igal hommikul kella 7 kuni 9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7 kuni 9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
5: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
8: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: Tere hommikust! Konkurentsiameti haldusalas olev maksejõuetuse teenistus tegeleb eelkõige püsivalt maksejõuetute ja varatute ühingutega, mille juhtide raskete juhtimisvigade tõttu on keskmine maha jäetud võlg kasvanud 385 000 euroni. Riigikogu majanduskomisjonis toimunud tutvustusel selgus, et praegune süsteem soosib vastutustundetut ettevõtlust. Statistika on muret tekitav, vaid 3 aasta ja 1 kvartaliga on ligi 600 ettevõtet suutnud maha jätta ligi 200 miljonit eurot võlgu, ilma et nendega reaalselt midagi juhtuks. Mai keskpaiga seisuga ei olnud ligikaudu 40 000 ettevõtet esitanud oma eelnenud aasta majandusaasta aruannet. USA ametnike sõnul andsid Ameerika Ühendriikide relvajõud eile Iraanile uusi sõjalisi lööke pärast seda, kui Teheran saatis Hormuzi väinas kaubalaevade suunas teele droonid. Rünnakud toimusid hoolimata Washingtoni ja Teherani jätkuvatest jõupingutustest leida konfliktile diplomaatiline lahendus ning hoida haprat relvarahu. Suurbritannia suurima luureagentuuri hinnangul on alates Venema täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse hukkunud ligi 500 000 Vene sõdurit. Kuigi nii Kiiev kui ka Moskva avaldavad regulaarselt hinnanguid vastaspoole kaotustele, ei soovita enda omi täpsustada. Veebruaris ütles aga president Volodymyr Zelenski, et Ukraina on alates 2022. aastast kaotanud 55 000 sõdurit. Läti transpordiministeeriumi teatel arutasid Baltimaade transpordiministrid hiljuti Leedu ettepanekut loobuda hooajalisest kellakeeramisest. Kuigi Läti, Leedu ja Eesti toetavad põhimõtteliselt üleminekut püsivale suveajale, saab otsuse langetamisel oluliseks teguriks püsivat talveaega pooldava Soome seisukoht. Euroopa Liidu tasandil ei ole hooajalise kellakeeramise kaotamises kokkuleppele jõutud ning liikmesriikide seisukohad on endiselt väga erinevad. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Saartel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulises sajut ilm täna. Mandril on aga pilvisem ja sajab mitmel pool täna päeva jooksul vihma ka. Tuul on ikka veel päris tugev kuni 22 meetrit sekundis. Õhtuks aga peaks tuul järgjärgult nõrgenema ja sooja tuleb 9-15 kraadi. Liiklusest nii palju, et Tallinnas Tammsaare teel on veidi rohkem autosid, kui võib-olla siin öösel oli.
2: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: 7:38 on kell saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind.
2: No kui tihti siis viid oma auto pesulasse?
3: Liiga harva.
1: Liiga harva jaa, aga oota nüüd. Liiga harva jaa, et pesulasse, aga ma käin seal käsipesulas ise küll seda pesemas. Ja nüüd ma olen mõelnud iga päev minna, eile mõtlesin lähen, aga vihma saab, siis ma ei viitsi seda pesta, sellepärast, et ta läheb kohe mustaks, aga kui jälle ära kujab, siis ma lähen. Ja üldiselt vahepeal on tore lasta ikkagi pesulas konkreetselt, käsipesulas see auto ka üle, et pigi eemaldus ja kõik need teha ja svammiga ära pesta.
3: Peakski. Ja eile just vaatasin, auto on seest nii must.
1: Oh jah, ma viin ka siis ja pesuvart.
2: Tuleks kohe kodus tolmime võtta.
3: Piinlik, jah. Ei ole kodus tolmime, et ma saaks autot seest puhastada, aga ma lähen siia sellesse, ma ei tea, siia jazz pesulasse ja panen selle mündi sisse ja võtan sealt selle tolmime ja teen auto puhtaks.
1: Ja ka seda saab. Ma saan kodus ka teha. Mul on garaas ja paned tolmime ja aga ma ei tee seda. Üldiselt, kui ma autot, ma küll lapiba pühin armatuuri ja niimoodi, aga kui ma tahan täitsa põhjalikku puhastust, siis ma viin ta sise puhastusse. See on teeb päris korralikult. Teeb päris saab nagu tutika auto tagasi.
3: Ma peaks vaatama, kas kodu lähedal äkki on midagi, et saab viia.
2: Kui ma vaatan, mis kuuled on vastanud, siis täpselt nii nagu meil siin, on tegelikult inimesed ongi täitsa kahte meelt. Noh, Olle ütleb siin kohe, kaks korda aastas käib ainult, siis kui on rehvi vahetus, väga mõistan Olleta.
1: Niimoodi, kaks korda aastas.
2: Jah, ja siis on siin...
1: Sina muidugi mõistad teda.
2: Mõistan, aga ma vaatsin, et tassin öelda praegu, aga see polegi inimes, ongi mingi rehvi mingisugune koht, mis ütleb, et ikka üle nädala tuleb käia ja auto ees peab samamoodi hoolitsema nagu muude asjadest. Kole on kohe vaadata, kui autod on räpased linna peal ja puhtad inimesed tulevad autost välja, aga auto, võt, see on niisugune nagu näotu kohe ja mida kõike.
1: Pille, mul sõber võtab selle asja väga hästi kokku, sul ei ole siin midagi vajelda. Aga auto on nagu visiitkaart. See peab olema puhas, nagu kingad või ülikond. Ma pesen umbes 2-3 korda nädalas autot. Ütleb, jah, ilmselt on mul midagi viga, aga auto peab olema puhas.
3: Kuule. Mis kuule?
2: Kui sulle tuleb praegu, oletame, et sul tuleb täna kohtumine. Nii.
1: Mul tuleb. Ja ma tean, et sinna kohtumisel tuleb üli läikiva ja puhta autoga Silver Saar. Ma tervitan oma sõpra, kes on selline et kui ta ma arvan poodi läheb, on ju. Kodus sõidab poodi, siis ta ennem poodi sisse läigud lapiga käib
2: aga saad võõra inimesega kokku ja ta tuleb musta autoga, ise astub välja soliidne, puhas, kõik ilus, korrektne. Kas kuidagi mõjutab sinu hinnanguid selle inimese suhtes
1: ma ei tea, kui musta auto, ma ei tea noh, kui ta on väga must jääb ikka silma, jah?
2: Noh, silma jääb küll, aga sa ju ei mõtle temast teisiti.
1: Ma ei mõtle, jah, mul pole aega mõelda kui teiste inimeste peale, ei, ma absoluutselt ei mõtle, see on mingi inimese enda sees ja. Aga kui tuleb täitsa musta autoga, noh, ma ei tea, ma kuidagi nagu panen seda tähele, aga see on sekund mu elust ja kõik, ma ei mõtle selle peale pikemalt, huvitav, miks ta see musta, miks ta ei tähe, siis lähen kirjutan näpuga sinna peale, pese mind.
3: Minu viimase lemmik ost on see kuivatus rätik.
1: Jaa.
3: See on üks tore
1: asi. Hea asi.
3: Et siis kui käid ise, kas on seal selles selve pesulas, mis on see surve pesuliga, vaata siis jääb auto päris märjaks.
1: Jaa.
3: Ja siis ma ostsin sellise kuivatusrätiku, siis saad sellega ära kuivatada.
1: Tõmbad lihtsalt üle õrnalt ja
3: siis
1: niimoodi.
3: Siis jääb auto ilus.
2: On küll, jah. Oota, mis see võtab vee piisad maha
1: või? Võtab, jah. See on super. Need on erinevaid, aga see peab olema spetsiaalselt see kuivatusrätik. Ja väga hästi muide. Lihtsalt tõmbad, libistad üle auto ja ongi kadunud.
2: Muidu oleks vee piisad.
1: Mul on ka neid paar tükki.
3: Hästi kuivad ära, siis mis kasu sest?
1: No, Ville, anna mulle andeks, aga sealt rooste pealt ei jää need vee piisad nii näha, kui sul on ilus ja terve auto.
3: Ei ole tõesti vahet, et kas sa nüüd kuivatad selle ära või kuivata. Ta võib vabalt ka väga must olla mingit vahet.
2: Järvevõrk, kui ma tööle tulen ja su autot, ma tõesti vaatan seda lähemalt siis.
3: No praegu ta on must.
1: Vaata, Pillel on isegi hea, kui ta nagu ei peses, see mustus varjab selle roost ära.
3: Vead ei tule välja.
1: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
3: Kuule, aga sa võiks vaava auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
1: Jah.
3: See ei pea roostet
1: peseda. Aga ärme ise, paneme tal ise sinna peale. teeme tal kuldseks, paneme selle autoga sõidab pille mine.
3: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe ja mulle ei, no, väga meeldiks.
1: See, ega me seda ei küsi su käest.
3: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võid pakkuda.
2: Ma tõesti, täna hommikul ju ka, kui tuli, ma parksin täpselt sinu auto kõrvale. Ma kohe järgmine kord vaatan seda lähemalt.
3: Must on.
2: Mina ei märganud, et oleks must.
3: On.
2: Jürgen, absoluutselt ei märganud.
1: No. Minu auto
2: on ka praegu must. Võetud sellist värvi auto, et mustus paistab väga vähe välja. Sul on konkreetselt seda, ma väga kiidan sinu auto värvi. Minu meest on see väga arukalt, väga praktiliselt valitud, sellepärast, et ei pea tihti pesema.
3: Ei ole nõus, peab ikka.
1: Ja, no, jah, mul on ka must, aga nüüd peabki pesse viima. Kuulge, kell on 7:44. Ma...
2: Kas on pereskandaal meie järgmine teema? Kas võib öelda pereskandaal?
1: Ma tahtsin ka natuke perest rääkida. Ma tahtsin natukene, tuli meelde üks asi. Raadio Star FM võib muuta inimeste elusid, kui võtan lühidelt kokku. Eile mulle seda räägiti ühes asutuses ja ma mõtlesin, ma tervitan neid ja saadan tervitused teile ka, Jürgenile ja Pillele.
2: Nii.
1: Ei, no ma praegu ei ütle seda. Saad aru, no kui ma nüüd valid, kas sa valid oma selle pereskandaali
2: või... See ei ole minu skandaal, sina saadsi mulle täna ühe skandaali maksnud.
1: Jaa. No räägime selle ära, me hakkame rääkima sellest, et kui su mees võib saada abivalvanemaks või saabki, ega siis sinul naisena võib ka ikkagi nagu hästi minna ja saad ka kohe valda tööle.
2: Ja Lääneranna abivallavanem, keda me tunneme... Raave nime all, ehk siis...
1: Hendrik Raave,
2: Hendrik Raave, just. Hear the clock ticking on the wall.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 7:51 saanud. Ma ei tea, kuidas sinule tunduks. Ühel hetkel Pille saab siin vallavanemaks, abivallavanemaks.
2: Ja millise valla?
1: No,
3: ei, no aga tõesti, fantaseerime okay. kaasa, ma mõtlesin selle
1: loo peale. No ütleme siis Haapsalu abilinnapeaks. Ja teisel hetkel Pille armas abikaasa on ka kohe Haapsalu linnavalitsus tööl, saab sinna tööd. Kõik on nagu jokk, läbinud konkurssi kenasti. Eelmine töökoht
2: koondati
1: või siis pakuti mingi 0,3% tööd, aga samas pead tegema ikkagi palju tööd.
3: Ehk siis
1: ja
3: see
1: palk
3: inimene,
1: väheneb
3: varem...
1: mingi päris 3 korda või 4 korda vähemalt.
3: Loo mõte, mis sa tahab praegu öelda, on see, et töötas selle koha peal inimene,
1: ja.
3: Kellele öeldi, et kuule nüüd, kas võtad pisikese palga vastu ja pisikese töö mahu ja inimene ei olnud nõus, et mis asja, miks niisugune muutus, just. Siis ta koondati ja tõesti nüüd ma saan aru Raave kaasa, abikaasa just. Kui käis selle konkursi läbi ja võitis selle.
1: Minu jutu point on see, et kui ilusa pildi see jätaks, kui sina oleksid seal abi linna peal ja su abikaas on kohe ka sinna
3: ei
1: tõenud.
3: Ei jäta ilusa
1: sorry,
3: pildi.
1: Isegi kui kõik on jokki, kõik on tehtud täpselt nii nagu peab, siis see ikkagi juba kuidagi nagu noh, eetika vastu on see kuidagi. No selles valas oli hea ju on ja kuule, lähme hommikul koos tööle, meil üks sõit ju ja tagasi ka tolla tore ja nii edasi, nii edasi.
3: Sa
1: tahad,
3: et
1: su abikaasal
3: ka
1: tö siin majas, eks ole? Praegune abikaasa. Ja siis ma mõtlen, et noh, kuidas me siis, vaata, mina ei võtnud teda tööle, ma ei olnud juhtival positsioonil, see käis hoopis teistmoodi ja me tegelikult tutvusime tööl, vaata, siin ei saa nagu tõmmata sellist paraleeli, aga kui sa saad ennem abi vallavanemaks ja siis tuleb su naine sinna tööle, siis see tekitab ausatööles küsimusi küll.
3: No on, mekk ei ole hea, lihtsalt ka see tõesti see eelmine inimene nüüd nagu koondati ära, et seal oli inimene olemas, mitte et oleks otsitud.
2: Ma saan aru, et talle pakuti ka seda uut ameti kohta või noh, kuna seal oli konkurs on ja tegelikult see Raave naine siis ei ole samal nii-öelda nagu ametipositsioonil, et seal muudeti nagu mingisugune nimi ära sellel ametipositsioonil.
3: Muidu ei oleks saanud koondada.
2: Jah, et siis pakuti ka seda talle, aga vist siis ei läinud nii konkursiga.
1: Teispidi, ma ütlen sulle ausalt, kui mina olen kuskil juhtival positsioonil, siis ma ei ole ka lõpuni kindel, et ma ei võtaks üritaks oma abikaasat siia tööle võtta. Võibolla nagu seal poliitiliselt maailmas ja kuskil vallavanema suhtes ei, sest see tekitab kohe nii palju küsimusi.
2: Ei, see on igal juhul
1: aga, aga erasektoris, noh, mida juvita, mida sa arvad. See on minu ettevõtte ja ma võtan oma naise sinna tööle, siis ma täiesti suva, mida sa arvad.
2: Jah,
1: see... Aga selline avalik töökoht, noh, see on natukene tõesti, et see on
2: kuna sinu enda ettevõttest tõenäoliselt ei pea ka sa mingit konkurssi tegema, siis vahet nagu, siis sa võid võtta sinna tööle, keda sa tahad.
1: Just nimelt, jah.
2: Nii, et see on natukene teine lugu.
1: On kindlasti täitsa teine lugu,
3: ja
1: jah.
3: Siin on veel ka see nüans, mis selles loos on öeldud, et opositsioonini jõudsid signaalid ametikoha tekitamise kohta. Et selle ametikoht tekitati, eks? Noh, kuna nimetus, nagu te ütlesite, on nüüd teistmoodi, see natuke teistmoodi nimetus, aga see naine, kes sellel kohal oli, ütleb, et aga, no, teda sunnitigi sisuliselt lahkuma ja et talle väga teeb see tegelikult haiget, noh, inimesed ja kõik kollektiiveks ole, oli segaduses, kes edasi töötama peavad, on ja et seal võimuvahetusega siis tekkisid niisugused muudatused ja kohtade tekitamised, nagu sellest artiklist välja tuleb, on ja. Et jah, ei ole hea miks sellel asjal mitte, aga nii need asjad käivad.
1: Nii need asjad käivad, jah.
2: Ma saan aru, et Triin Raave ei hakka otseselt ikkagi Henrik Raave alluvuses töötama.
1: Ei, seda mitte, jah. Et neil on need valdkonnad natukene erinevad ja selles mõttes jällegi peab ütlema, et Triin Raave on see positsioon, kuhu ta nüüd tööl läks, on varem ka noh, te ikkagi tegelenud selle maailmaga, et see pole tema jaoks mingisugune uus. Ta töötas ennem teises vallas, küll mitte päris täpselt sama koha peal, aga ikkagi sarnase töö posti
3: ja kui
1: peal.
3: Sina oleksid näiteks praegu siin meie majas direktor, siis sa võtaksid tööle need inimesed, kellega sa tahad koos töötada. Ja kui
1: seda 100%. Kui ma oleks mõne tiimi juht, siis sa ikkagi oma ümber teed ise oma tiimi ja kuidas sellega töötada. Noh, aga noh, päris nii ei ole, et kui täna saaksin mõna tiimi juiks, et sa võid kõik siit üle parda visata, noh, see seadus järgi nii ei käi, et aga. Valid, aga noh, sa leiad mingid võimalused.
2: Aga ma jääks või?
1: Sina?
2: Jah.
1: me mängime Nublut ja Deep City 44, Keselaid on lugu, mille saame ette mängida, ja siis lähme täistundi, teeme ära täistunni uudis.
3: Isegi praami pilet oli pool piletit, nii et Jürgen.
2: Otsa nii küsisid? Jäigi praegu
1: või? Ma küsisin
2: midagi või? Nagu nii, niimoodi lihtsalt.
1: Aga mis sa küsisid?
2: Lükkasidki niimoodi üle.
3: Poole kohaga jätaks.
1: Oota, ma ei saa aru, mis sa küsisid?
2: Et kus sa saad ülemuseks, mina jään, siis
3: uudiseid jääb lugema ju.
1: Ai, juba hakkab laulma, ei saa rääkida rohkem.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Reisiselli Teet ja Kristjan tõmbavad Paraguay külastuse kokku peamise kohaliku vaatamisväärsusega. Järgmiseks võetakse ette teine sarnase nimega naaber Uruguay, kus avastusretk jätkub värske hooga.
2: Siin vanalinnas kõndides muidugi tundub kohati, et nagu jalutaks Hispaanias või...
1: Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
3: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
4: Juustatleet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79 ja broilerisast lõks sulajuustuga nõu 600 grammi kliendikaardiga 3,99. Telli rimi.ee.
5: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
8: Biole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik biolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse biokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
9: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: Tere hommikust! Konkurentsiameti haldusalas olev maksejõuetuse teenistus tegeleb eelkõige püsivalt maksejõuetute ja varatute ühingutega, mille juhtide raskete juhtimisvigade tõttu on keskmine mahajäetud võlg kasvanud 385 000 euroni. Riigikogu majanduskomisjonis toimunud tutvustusel selgus, et praegune süsteem soosib vastutustundetut ettevõtlust. Statistika on muret tekitav, vaid 3 aasta ja 1 kvartaliga on ligi 600 ettevõtet suutnud maha jätta ligi 200 miljonit eurot võlgu, ilma et nendega reaalselt midagi juhtuks. Mai keskpaiga seisuga ei olnud ligi kaudu 40 000 ettevõtet esitanud oma eelnenud aasta majandusaasta aruannet. USA ametnike sõnul andsid Ameerika Ühendriikide relvajõud eile Iraanile uusi sõjalisi lööke pärast seda, kui Teheran saatis Hormuzi väinas kaubalaevade suunas teele droonid. Rünnakud toimusid hoolimata Washingtoni ja Teherani jätkuvatest jõupingutustest leida konfliktile diplomaatiline lahendus ning hoida haprat relvarahu. Suurbritannia suurima luureagentuuri hinnangul on alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse hukkunud ligi 500 000 vene sõdurit. Kuigi nii Kiiev kui ka Moskva avaldavad regulaarselt hinnanguid vastaspoole kaotustele, ei soovita enda omi täpsustada. Veebruaris ütles aga president Volodymyr Zelenski, et Ukraina on alates 2022. aastast kaotanud 55 000 sõdurit. Ning Läti transpordiministeeriumi teatel arutasid Baltimaade transpordiministrid hiljuti Leedu ettepanekut loobuda hooajalisest kellakeeramisest. Kuigi Läti, Leedu ja Eesti toetavad põhimõtteliselt üleminekut püsivale suveajale, saab otsuse langetamisel oluliseks teguriks püsivat talveaega pooldava Soome seisukoht. Euroopa Liidu tasandil ei ole hooajalise kellakeeramise kaotamises kokkuleppele jõutud ning liikmesriikide seisukohad on endiselt väga erinevad. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
2: Täna on saartel vähene ja vahelduv pilvisus ning olulisi sademeid alla tulla ei tohiks. Mandril aga sajab meil vihma ja tuult on ka puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur täna 9-15 kraadi.
3: Tule täna meie uut kodu vaatama.
4: Ma ei tea. Kardestis.
3: Mis sul on kardestis?
4: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
2: Ja liikluses ka täna hommikul on ummikud Tartumaantel, Vana-Tartumaantel, Gonsiori tänaval Laagna teel, samamoodi ka Linnu teel ja Tammsaare teel ning Sõpruse puiesteel ja Akadeemia teel on täpselt samuti ummikud.
5: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: tere hommikust, 7 minutit üle 8 kell saanud. Neljapäev on täna 28. mai, rahvusvaheline hamburgeri päev. Ja sellel toredal päeval Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
1: Täna ma saan siis minna süüdimatult hamburgerit
0: ostma. Absoluutselt, pole üldse probleemi.
1: Eile mõtlesin selle peale, jalutasin Balti jaama toidu tänaval ja siis mõtlesin, et sööks ühe hamburgeri. Aga siis mõtlesin, et tegelikult võiks tervislik olla. Läksin sõin hoopis mingit spargli püreesuppi ja pärast kahetsesin, et hamburgerit ei võtnud. Ja täna saan siis süüdimatult minna.
2: Kas keegi raatsib teha sparglitest püreesuppi?
1: Jah, miks ei raatsiks? Kui hooaeg on, siis ju võib vabalt teha.
2: See on nii hea asi, et teha sellest püreed.
0: Aga arvad, et püree siis ei ole hea või? Äkki see püree on ka väga hea?
1: Ausalt öelda, see olen millega nõus, et võibolla ei peaks sparglist tegema püreesuppi, sest et ega see oli nii, et mulle meeldib muul kujul rohkem.
2: Võibolla need olid juba natukene vanad ja puitunud sparglid ja siis oli lihtsam
1: teha. Seda ma ei usu, aga...
0: Ma pean ütlema, et mul on ka olnud päris mitu päeva mingi selle burger isu, aga mitte see mingi restorani burger, vaid ikka see õige selle paperi sees on see uunis, see sai ja kotlet sinna vahele pandud piht ja siis see mingi jõhkral kaste ja kapsas selle vahel. Seda läga burgerit ma tahaks küll, ma mingi päev lähen teen selle ära ka. Aga ma olen täiesti kindel, et saab ka mullita ja mulliga festivalil burgerit. Seal kindlasti toitluste on ja üldiselt suveüritustel burgerit saab. Ja meie hakkame mängima varsti võimatu küsimuse mängu ja sul on võimalik võita tõepoolest 2 piletit mulliga ja mullita festivalile, mis toimub 13. juunil Maarjamäe lossi hoovis ja eile ka võite küsis, kus see Maarjamäe lossi hoov on. Siis ma ütlen veel kord, Maarjamäel. See on siin Tallinnas, Maarjamäel ja see on siis Pirita tee ääres.
2: Ja see on ilus koht, ma olen seal kontserdil käinud ja seal oli väga mõnus olemine.
1: Ja, aga selle 2 piletiga saad minna vaadata Terminaatorit, Anne Veskit, Daniel Levi Triot ja Tommaso Primaverat.
0: Just, ja me kingime sulle elamust mitte lihtsalt nii sama asja ja see elamus on see, mis sulle meelde jääb ja tõesti seal on ju mulliga ja mullita päris palju jooki, nii et saad...
2: Šampanjakoolitus.
0: Muidugi, ja. Üli äge.
1: On alkoholivabasid jooke ka nii, et kindlasti sa ei pea minema.
2: Ja söömist ka tõesti meremaailma pärlid, aga ma peatun korraks ikkagi meie jutu alguse juures, sest mul lihtsalt praegu, ma annan teile ühe nipi.
0: Palun.
2: Kuna mina söön praegu igapäevaselt sparglit.
0: No, tõsi ka, jah. Endale kasvab spargel või?
1: Miks sa igapäevaselt?
2: Sellepärast, mina ei pannud endale kasvama, aga on kellelgi, kes kasvatab ja siis ma saan neid. Ja ma ei tea, kuidas teie sparglit teete? Kui on nad
0: grilli peal lasen õrnalt soojaks, selline krõmpsumaks jääb mul üli, meilib õliga teen kokku, oliivõliga, vahendust lasen kuumaks, mitte ma ei lasen neid selliseks pehmeks, soojaks panen soola peale.
2: No, mul on üsna suured ja kopsakad sparglid, mis tõttu ma nüüd natukene keedan neid kõigepealt vees ja siis panen või sisse pannile alles, sest niimoodi tuleb parem. Ja kui ma juba nii teen ja see väikese spargliga vesi on mul keema läinud, siis ma olen teinud nüüd sinna juurde pašeeritud mune selles spargli vees. Vot niisugused tarkused erad teile veel, aga nüüd mõtleme siis juuniku keskpaika ennast mulliga mullita festivalile ja tuled võimatu küsimuse mängu.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee. Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel seisukist. Seisuk.ee.
5: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta. See pole meie teema ja ei hakkagi olema.
6: Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: No, mis nüüd? Kuule, sõber, kas sa ei tunne enam oma kodu ära või? Pole viga, jõuad harjuda.
9: Ma värvisin meie majad Vivacolor Villa puitmaja värviga, mis peab vastu iga ilmaga, isegi koera ilmaga.
10: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16. 21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
11: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
13: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.
14: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
15: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Max ja Moritz maitselt mahe grillvorst juustuga. 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99. Ja Talleg broileri lihasast lõkk äädika marinadis 700 grammi vaid 4,99. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Vabandust.
2: Tere hommikust.
1: Mul jõudis nüüd kohale, vabandust. Pille viskab nalja siin hommikult.
2: Ma ei visanud nalja.
1: Sa ei visanud nalja.
2: Räägime kuulejale loo
1: ära. Ära räägi.
2: Andres ütles ühe nime ja rääkis ühest inimesest ja mina ei teadnud seda ja panin Google'isse ja tuli välja inimene, kes on sündinud 71. aastal ja on Eesti poliitik ja selle peale purskasid teda naerma, sest tõenäoliselt on selle nimega inimesel nimekaim, kes on hoopis teisest valdkonnast.
1: Nüüd kui sa googeldad, siis on sul kõik õigus, mul see googeldamise faktor jäi välja ja selle pärast tundus see naljakas. Sest inimene on pole 40-teski ja siis vaata. Ma nüüd sain sest
2: sallest aru. Googeldasid, eks? Nii, et meil võib kõigil olla nimekaime. Tuleme viimatu küsimuse mängu
3: juurde. Esitame veel küsimuse. 5% ainult. Inimestest ütleb, et nad ei õppinud seda oskust lapsepõlves selgeks.
2: Ma tean, miks see protsent nii madal on.
1: Pärast räägime siis.
2: Pärast räägime, jah.
1: Aga helista meile 63-66-200 võimatu küsimus mäng on ja mullite ja mulliga festivalile 13. juuniks anname sulle kaks piletit. Tere, hommikust.
4: Tere. Võõrgine oskus.
1: Ei. Ei ole nii, aga 5% inimestest ütleb, et nad ei õppinud seda oskust lapsepõlves selgeks. Hallo.
4: Tere.
1: Tere.
4: Jalgratta sõitu.
1: Ei.
2: Ma oleks ka kohe arvanud seda.
1: Jah, ma ka. Tere hommikust.
4: Ujumist.
1: Ei. Ma õppisin ka suht ilja jalgrattaga sõitmise ära. Mul ei olnud sellist võimalust, et saaks väikse lapsena jalgrattaga sõita.
3: Mina küll õppisin ära.
1: Tere.
3: Väiksena.
2: Järeliukkasega.
3: Ei, skolnik oli.
2: Skolnik oli juba vist vägevam, jah.
1: Tere.
3: Väiksem.
4: Tere, ma pakun kingapaelte sidumine.
2: Ei.
1: Vaata, kui palju asju peame tegelikult õppima, on ju lapsepõlves. Hakkame praegu mõtlema, kõik need asjad tuleb nagu kuidagi selgeks õppida. Ja ma millegi pärast, kui praegu kuulaja selle välja ütles, ma tulin meelde. Ma olin väga hädas selle paelte sidumisega. Kuidas see nii keeruline saab olla?
2: Ma olen ka selle õppimist mäletanud, kuidas õpetati ja kuidas ma siis kahte viisi saab tegelikult.
1: Mina õppis nii, et kaks lipsus, paelda vahel kokku.
2: Aga tegelikult täna sa teed ju nii, et üks lips.
1: Täna ma just ei vaata, kuidas ma teeme, siis see on kinni need.
2: Aga ma tean ka, et õpetati ka selle kahe lipsuga.
1: Täitsa uskum Antonio, mis tuleb kõik meelde. Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
1: Vilistamine. Õige vastus!
2: See on õige vastus. Ma arvan, et 5% inimestest ei õppinud seda lapsepõlves selgeks see tõttu, et tegelikult see protsent on päris kõrge, kes ei oska üldse vilistada tänaseni.
1: Jah, millegi pärast. Ma ei tea, kas on kõrge, aga paljud ei oska vilistada.
2: Mina aga näiteks näppudega ei oska vilistada.
1: Näppudega ei peagi vilistada, aga nii...
2: No aga näppudega vilistamine on ju tegelikult see, mis on vägev vilistamine. Ma tunnen sellest täna väga puudust, kuna mul on koer hästi õppinud vile peale reageerima. Ja nii kui mul vilet kaelas ei ole, ma olen koeraga metsas, ma olen kohe hädas.
3: Samas ma oskan seda valjusti vilet teha ilma näppu suhu panemata.
2: Oskad või?
3: No ikka, jah.
2: Mina nii valju.
1: Teen või?
3: Teen.
2: No, mine tee. Päris hästi, jah.
1: Vabandus kuule.
3: No.
1: Pille, proovi saa näppuda.
3: Ei pea, ei sõrmi suhu panema.
2: Ei, ma ei oska näppudega midagi.
1: No proovi.
2: No selle pärast tahtsidki, et ma proovitsin, et saaksid tema üle naerda.
1: Palun tee veel midagi filmida seda.
3: Ei.
1: Aga huvitav, kas on oskus või lihtsalt mõned inimesed ei saagi vilistada?
3: Ma ei tea harjutamise asja.
1: Kuidas meil kuulajal on?
4: Väga ei oska.
1: Ei oska. No selge, aga vilistamine ei olegi ilus. Tegelikult vaata, metsas tõesti, ma ütlen, koera kutsub, ma saan sest aru. Aga muidu mulle üldiselt ei meeldi, kui inimesi kutsutakse mingi...
3: Noh, aga kui see...
1: Tundub nagu kuidagi nagu veider.
2: Ikka maitsi tuus asi ka.
1: On ka, või minu jaoks ei ole tuus. Kus juures ei ole? Mulle ei meeldi, noh, ma võin niisama vilistada.
3: Aga kui sa aasal ringi keksled ja mõnda viisi juppi vilistad, see on ju nõinu.
1: Ei, see on okei, jah, mulle ei ole sellest midagi. Ja mind eeriga, kui keegi teine seda
2: teeks. Ja laulu juppi vilistada on ikka ka väga ilus.
3: Just. Hea küll, vasta nüüd jääb siis.
1: Arv ära, mis lugu on?
2: Seba paisid.
1: Tubli, aitäh.
2: Aga muideks me mõni päev tagasi rääkisime siin eetris viledest. Ma kurtsin, et vilesed ei ole saada.
1: Jah, ja said nüüd, jah.
2: Ossa.
1: oota , aga sul on mul raha kandmata , ma oleks muidu ära toonud kodust .
2: Aga ma pean tunnistama , ma sain väga erilisi vilesid .
1: said ka , ei kuule , saatsid sulle vilesid .
2: oma külarahvas kuulis .
1: kui tore .
3: said selle vesivile ka , vaata , see linnukujul .
2: üks oli selline mingi pulgakene , mis on väga vaikne , olgem ausad . Aga siis , kuna üks teine külanaine oma garaaži parasjagu koristas ja tal oli seal see päästevest mm-hmm. mis oli juba vana ja niru , siis ja. Kuna ma olin raadios rääkinud , siis ta võttis selle küljest ära vile , hoidis selle mulle , andis , vot see on vägev vile .
1: aga ta on ju , ta ei tee nii peeniks häält , ta on see nagu
2: no, mul ei olegi peeniks vaja , mul on vaja kõva mm-hmm. häält .
1: no vesti küljes , kas see ei ole , teeb kõva , see oranž või ?
2: jah .
1: teeb kõva ,
2: aga seda peab natuke oskama rohkem vilistada okay, kui tavalist okay, vile okay. .
1: no selge , kell on nüüd 8:23 saanud , kuulajale ütlen , ole palun hea , jää liinile , sest ma räägin sinuga eetriväliselt edasi .
2: Ja siis Andres , ma saan aru , sul on täna kibelenud päris mitu asja , mis ja. Sa tahad meiega jagada .
1: ma tahan jagada , sest minu jaoks oli see suur üllatus , mis eile tegelikult juhtus . ma räägin sulle ka sellest kohe .

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
3: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
4: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
5: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
6: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
7: Jälle Prisma. Oleme püsivalt odavaks teinud juba üle 10 000 toote.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Termassel.
11: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga miinus 50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
12: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
13: Päeva parim hetk algab nüüd. Uus Coca-Cola Zero Zero. Sama armastatud Coca-Cola maitse, aga null suhkrut ja null kofeiini. Suurepärane valik sinu õhtusse.
14: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
15: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.

0: Tere hommikust! Konkurentsiameti haldusalas olev maksejõuetuse teenistus tegeleb eelkõige püsivalt maksejõuetute ja varatute ühingutega, mille juhtide raskete juhtimisvigade tõttu on keskmine mahajäetud võlg kasvanud 385 000 euroni. Riigikogu majanduskomisjon komisjonis toimunud tutvustusel selgus, et praegune süsteem soosib vastutustundetut ettevõtlust. Statistika on muret tekitav, vaid 3 aasta ja 1 kvartaliga on ligi 600 ettevõtet suutnud maha jätta ligi 200 miljonit eurot võlgu, ilma et nendega reaalselt midagi juhtuks. Mai keskpaiga seisuga ei olnud ligikaudu 40 000 ettevõtet esitanud oma eelnenud aasta majandusaasta aruannet. Emori viimasest poliitikute usaldamise uuringus selgub, et Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest jätkuvalt ülekaalukalt enim kaitseminister Hanno Pevkurit, keda usaldab 28% vastanutest. Kõige vähem teatakse taristuminister Kuldar Leisi, kliimaminister Andres Sutti ja majandusminister Erki Keldot. Pevkurile järgnevad usaldusväärsuselt sotsiaalminister Karmen Joller ja kultuuriminister Heidi Purga. Sügisel alustab Tallinna munitsipaalkoolide esimeses klassis õpinguid 3677 last. Määratud koolikohta saavad lapsevanemad vaadata Tallinna hariduse infosüsteemis ning kinnitada selle hiljemalt 10. juuniks. Koolikohtade määramisel arvestas linn eelkõige lapse kodu lähedust koolile, sama pere laste õppimist ühes koolis ning vanemate eelistusi. Läti transpordiministeeriumi teatel arutasid Baltimaade transpordiministrid hiljuti Leedu ettepanekut loobuda hooajalisest kellakeeramisest. Kuigi Läti, Leedu ja Eesti toetavad põhimõtteliselt üleminekut püsivale suveajale, saab otsuse langetamisel oluliseks teguriks püsivat talveaega pooldava Soome seisukoht. Euroopa Liidu tasandil ei ole hooajalise kellakeeramise kaotamises kokkuleppele jõutud ning liikmesriikide seisukohad on endiselt väga erinevad. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on saartel vähese ja vahelduva pilvisusega olulises sajute ilm. Mandril on aga muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool saab hoo vihma. Õhutemperatuur on 9-15 sooja kraadi. Tallinnas linnud eel Tammsaarde lummik, samamoodi Sõpruse puiesteel, Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel, ka Akadeemia teel on rohkem autosid.
2: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: tere hommikust, kell on 8:37, saanud oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind. Edastan tervitused meie Star FM hommikuprogrammile ka, sest eile sain teada, kohtusin nii öelda kuulajatega ja sain teada, kus meid kuulatakse. Ja tead, täitsa huvitav lugu. Ma siin eetruvest eile vist nägite ka natuke, lapse hommikul oli natuke selline viril, ta ei olnud kõige parem olla, aga ta ei olnud konkreetselt haige ka, aga ta oli eelmine päev saanud kahest on laps saab selle mingi korda vaktsiini ja see natukene võis õhtuks oli juba kõik okei. Aga hommikul võibolla natukene oli, ei olnud tal hea tuju, ütleme niimoodi.
1: Aga lastaeda saadida?
0: Lastaeda saadi, jaa, palaviku midagi ei olnud, ta ei olnud loidega midagi, ta lihtsalt ei olnud hea tuju.
1: Ja aga kuidas ta lasteaias käitus?
0: Ta läkski hommikul lastaeda, ema vist ta lastaeda ja ta jäi sinna just mängima midagi olnud, aga siis ta oli ikkagi nutma hakanud ühel hetkel. Ja kuidagi ei toonud, ta ei, noh, õpetajad proovivad ikka rahustada, aga õpetaja, noh, ütles niimoodi, et taas tõtab sülle ja kohe nagu rahunevad lapsed, aga ei rahune, on ja.
2: Aga mul on ka mõnikord hommikul paha tuju, see on okei.
0: Aga siin teise sülle võttes, et liiga raske.
2: Sina saad.
0: No ma võin võtta, tule anna mulle teada ja ma võtan su sülle siin mõni hommik. Nii, ja siis toimus lastajas üks abiõpetaja ütles, et oot, paneme raadio mängima, panid raadio Star FM mängima. Ja laps oli sõps sekundiga tasa, ütles issi.
2: Ongi nii,
0: ja nad issisid 10 minutit seal raadio juures ja kuulasid meie hommikuprogrammi. Ja see niimoodi mõjus lapsele, et oligi kõik rohkem ei olnud mingit nutmist ja õhtuni välja. Aga ma ka ei tuleks selle peale ja ma isegi ei suutnud uskuda, et laps tunneb niimoodi läbi raadioeetri hääle ära.
1: Isver, mul on järgmine teema selline, et ma ei tea, kas peab ära jätma või?
0: Jäta ära muidugi. Jäta ära.
1: Et kuulake nüüd ära praegu seal lastajas ja siis kui hakkab mängima, siis...
0: Ja kus juures, Pille, ma mõtlesin samal hetkel, kui õpeta mulle seda ütles, mõtlesin...
1: Millest
0: me rääkisime huvitav. Aga tegelikult me oleme ju peres, ega me nüüd midagi sellist ei räägi, et nüüd võiks olla, ma ei tea, midagi hullu. Aga ma tahaksin siis tervitada Rakvere rohuaia lastaeda ja pesamunade rühma. Nii tore, et õpetajad meid kuulavad.
1: Siit äkki tuleb ideed, kuna kõik inimesed ei tööta raadias, et võibolla lastaeda kaasa anda mingi lapsevanema.
0: Ega see suvalist last vait muidugi ei paneks. Ma olen täiesti kindel, ta lihtsalt kuulis issi ja häält.
1: Ei, ma mõtlengi, et aga kui on igal lapsel on kaasas väike lindikene nii.
0: Et me laseme isa ema häält, et meil on selline süsteem nagu häirekeskus jookseb sisse, keegi ütleb nii, Marta sealt Tabasalust Tiina ja Lauri laps praegu nutab, siis otsime siit üles, ops, laseme kohe. Tiina ära nuta.
2: No sul võiks olla juba lastajas selline AI-ga tehtud nagu lastevanemate häältest selline tabloo, et kui üks hakkab nutma, siis lähed vajutad sinna selle Mari pildi peale ja sealt hakkab tulema häält.
0: Kui palju me oleme siin aastat jooksul äri teid annud? Ma arvan, sa müüksid selle lastajadele maha ka, Jürgen, pane oma äri tööle.
1: Mina arvan, et ei müüks selle
2: pärast,
1: et see minu loogika ütleb, et kui mu laps on lastajas ja siis tuleb emme hääl, siis saab veel rohkem mõnda last nutma.
0: See võib olla individuaalne,
2: siis vanaema ajal, saad valida.
0: Jah. No aga Pille teeb meil siis vanaema ajalt igal hommikul, pole vaja, peab olema konkreetne sinu vanaema ajal.
1: Vanaema ajalega ma räägin hoopis teist moodi.
0: Räägid, on.
1: Ei, no tegelikult mina ei räägi, ma arvan, et ma ei räägi kuigi.
0: Mina millegi pärast arvan, sa räägid lastega, täpselt nii nagu meiega räägid.
2: Ma arvan ka, jah, sükkane täiskasvanud.
0: Ja mis on täitsa tore ja okei.
2: Sükkane pool tigedalt kogu aega. Aga mõtlen, et...
1: Võimalik, jah.
0: Nii tule nüüd söömaga.
2: Sina ei ole see, vaata, sa ei ole seda vanaema õunapuotsast tüüpi vanaema.
0: Ei ole, jah.
2: Ei ole, jah.
1: Sa arvad, et vanaema õunapuotsast rääkib ninnu nännu.
2: Tema oli siis tore ja vahva.
1: Ta võis olla tore ja vahva, aga ta ei rääkinud ninnu nännu.
0: Aga ma ei arva ka, et ta halb on. Ma arvan, et temaga põnev ja tore.
1: Ikkagi veel. Aga see, kas sa panid, Jürgen, muidu eile tähele, kui tõesti Andres siis korraks oma lapsega rääkis siin? Kas sa panid tähele? Täiesti, ma kuulesin. Ma ei tea. Täpselt, Andres, kas sa ise tead, mis moodi sa ma lapsega räägid?
0: Niimoodi ma ei rääkinud.
1: Sa rääkisid niimoodi.
0: Noh, tiibukene, nüüd lähed lastad rääkisid.
1: Ei, sa ei rääkinud niimoodi.
0: Tal oli paha tuju.
2: Tead, sellega ongi selline asja, sa ei oska seda äält järgi teha.
1: Ja sa ei pane ise tähele, kuidas sa rääksid. Sa muutusid ikka eriti sellised. No tõesti, ma muutusin kohmetuks seda
2: kuulata.
1: Nunnukene, no ausalt.
0: Aga ta ongi mu nunnukene.
2: Ei aru saada kõik.
0: Miks ma ei või nii rääkida? Mina räägin niimoodi.
1: Aga ma ei või sellise häälega vana.
0: Ei või vasti.
1: Harjud ära sünnist saadike.
0: Kus räägiks, no tere hommikust, Andres ja Jürgen, toete nii tore.
1: Ma arvasin, et haakub ja kuigi ei haaku siis...
0: Millega? Millega sa haakud? Tahad sa hakkad seksist rääkima või?
1: Ei, muidu seda ka, jah.
2: Ma mõtlesin, et sa hakkad enese rahuldamisest rääkima.
0: No, veel hullemaks läheb.
1: Kaks asja ei käi kuidagi kokku või?
2: No nad võivad käia, aga ei pruugi.
0: Ma tuletan meelde, et meil on nagu kuuleskond nagu kaheaastases kuni sinna 80 aastas.
1: Kaheaastased ei saa mitte
2: midagi. Me arvestamegi kõigiga.
1: Ja valin sõnu. Lihtsalt töökoht on pakkuda.
2: Praegune teema on ülemisele otsale.
1: Ja töökoht on sünnis. Vaatame.
0: Appadi, appad saame meie kuulata raadios Star FM.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, 3:09 on kell, raadio on Star FM, mida kuulad?
2: Seda me teame, et maailm on muutunud ja näed, kui me siin ka algavad teemat natukene omavahel käsitlesime, et kuidas me selle ette võtame, siis jällegi Andres kohe lõi lahti AI, midagi ei ole teha, AI me palju kasutame ja mul tulid meelde Welbecki raamatud, mida ma kunagi lugesin, kus natukene seda sorti maailma minu mõist ees oli. Me teame ka seda, et inimesed elavad üha rohkem üksi ja kui tõesti seks oli kunagi nagu selline asi, ma ei tea, läksid ööklubisse ja otsisid endale kaaslast ja kõik tundus nii kuum ja neerutav, nii äge, siis on ju

0: Ja nyt on yksi selline töökuulutus. Tee tööd, mida armastad ja sa ei tööta enam päevagi. Ja tegelikult on niisugune idufirma, Joy AI, ja nemad on selle AI niisuguse värgenduse kuidagi seda viisi teinud, et nad tahavad teada saada, kas see toimib ja kas see töötab. Tehisarul kuidagi mingisugune enesega tegelemine, enesega rahuldamine, mis siis on sinu tööülesan, et sa testid seda asjandust, ja, mida ta on välja mõelnud, seda ei ole siin üksik asjalikult kirjeldatud, kuidas see digitaalne asjandus siis sulle antakse või toimib, aga on 1700 eurose kuu palgaga pakkumine. Ja sinu ülesanne on siis lihtsalt olla kodus ja olla voodis ja katsetada seda enese rahuldamise funksiooni tehisharu nii öelda ja öelda, kas siis perspektiivis mingisuguse aja jooksul sul stress langeb, kas su enesetunne läheb paremaks, üleüldine meeleolu, kas su unekvaliteet läheb paremaks, et ikkagi võiksime jõuda ka selle eluga rohkem robotite maailma, kus sul ei ole kaaslast vaja, aga lihtsalt töökuulutus 1700 eurot, kui sa oled nõus hakkama selleks inimeseks,
1: kes testib
0: ja hakkab uurima, kas on võimalik läbi selle AI digitaalse lahenduse siis jõuda õnnelikuma eluni.
1: Aha.
0: Ilma depressioonita, ilma stressita, parema unega ja nii edasi. Tegelikult on huvitav.
1: Mina ei taha testida seda. See tundub mulle hirmus.
0: 1700 eurot saad kuus.
1: Ei, ikkagi ei taha.
0: Testid ütleb, mul ei toiminud. Mina tahan teist inimest. Või mis iganes ei läinud uni paremaks. Mm-hmm. Aikagi saad palka. Annad ausid vastusid. Ega sinna oli öeldud, et sa pead selle lahenduse läbi jõudma saavutuseni.
1: Et öelda, et ei sobi.
0: Ma ei tea, võtad töökoha vastu, no võibolla kui poole aasta jooksul kordagi nagu sai...
1: Õnneliku lõppu, jah.
0: Jah,
1: õnneliku lõppu ei ole. Öelda, et ei.
0: Et siis võibolla öeldakse ei, sulle, no, et vallandame su.
1: Ei, no muidugi.
0: Otsime kedagi teist.
1: Jah, ei. Ja. No, lihtsalt kogu see AI-ga suhtlus, et mõõst see on hästi... See on selline asi, et kui liiga palju sellesse nagu panustada, siis võib juhtuda, et sa jäädki sellega suhtlema.
0: Jah, aga ei ole ka põhjust imestada, kui täpselt nii visi ongi, et 20 aasta pärast räägimegi inimestest, kellel ongi tõesti nagu kõik sugune kaaslase leidmine rahuldatud läbi AI, ma mõtlen ka lihtsalt suhtluse tasandil.
1: See võib isegi lähem tulevik olla.
0: Ja see võib tegelikult olla isegi lähem tulevik. Aga selles valguses võtangi ma ette ühe kuulutuse.
1: Jälle, see ei ole
0: väga harva, see ei ole töökuulutus. See on maalehest üks tutvumiskuulutus. Üli harva selliseid kuulutusi siin veel leidub.
1: No.
0: Ja see lihtsalt oli nii armas, et mina hea meelega sellele härrale, kes otsib prouvat, annab
2: hoogu juurde
0: ja teen reklaami. Sellepärast, et kuulutus on selline. Tutvun ausa, lahke, hea kasvatusega pensionäri prouaga, kes armastab loodust ja hindab talupoja tarkust. Koos võiks kasvatada puhast toitu meie kodudes, puhata kultuurselt ja olla hoitud. Helista julgesti, ka ääremaalt. Ja siis on juures ainult telefoni number. Mm-hmm. Seda ma praegu ütlema ei hakka.
2: Ütle, mis asja.
1: Kus ta siis teie?
2: Peadab nagu poolikuks mingi asja.
0: Midagi ei ole poolik.
2: Kuidas? Anna, ma ütlen ise selle numbri.
0: Ei ütle.
2: Kus sa nalja teed?
0: Ei hakkab lollitama praegu.
2: Ei, lehe kaudu ka. On muidugi praegu keegi kuulas ja...
1: Tal võibolla see uus kaaslane kuulab praegu raadiot ja me ei ütle siis nagu telefoni numbri.
2: Muidugi
0: peab ütlema. Osta maalehte, mine osta paper välja, on tal maalehte aidake.
2: Aga lollitajad ei osta või?
0: Lollitajad ei osta paper välja andeid.
2: Raadiotis öeldakse ikka numbri välja.
0: Ei, mina seda numbrit välja ei ütle. Aga minu mõelest on see lihtsalt ilus, et keegi otsib pensionäri prouat, kes tahab talupoja tarkust ja koos. Ja siin on veel tore meie kodudes. Et tundub natuke, et ega see ära ei ütle, et kui oli minu juurde. Sina jää sinna oma koju ja võime seal kasvatada seda ja tule minu koju ja kasvatame seal teist.
2: Ma ütlen ise, pane kirja. 63-66-200.
0: Ja see on hea number, et me võime ise testida, et missugune, aga see proua elistab, eks ole.
1: Et see elume ise välja või?
2: See on ikkagi, sa jätsid asja praegu nii poolikult.
0: Ei jätta, ma lugesin kogu kuulutus, et
2: kui keegi tahab numbrit, siis WhatsAppi.
0: Maalehes ainukene tutvumiskuulutus.
2: Kirjuta WhatsAppi meile ja siis Pille annab sul numbriselt. Niipidi võid ju anda.
0: Ja niipidi võin anda.
2: Meil tuleb külaline.
0: Jaa, meile tuleb külaline ja täna räägime täitsa tarvilikul teemal, sellepärast, et tervis on meie jaoks oluline.
2: Ja ravimi ameti ohutusjärelevalve büroo juhataja tuleb meile külla. Ja me räägime nendest ohtlikest nakkusaigustest, leetritest, läkaköhast, mumpsist, punetistest ja nii edasi. Aga see on tõsine teema ja sellest peab jälle rääkima, tahad sa või mitte. Nii et varsti nendel teemadel.

0: tegutse täna. Sooja pidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee
1: Täna kolmes, 19.55, Rooside sõda. 20.30, reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30, muhe komöödia Identiteedi varas. Täna õhtul TV3-es.
2: Sööd külma suppi, suvel, tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
3: Kohvead Jakobs keskmine röst, 1 kilo, 12,99 ja kassiine kurme kold, 85 grammi, 45 senti. Telli rimi.ee
4: Talv on külm, suvi on soe, dünamiit on põhiline.
5: Kanep.
6: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
5: Ei noh, kanepis, ilu ja lille.
6: Aa, kanepi aiandis, tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
7: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
8: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
9: Noormees, näidake oma kotid ette.
10: Ma ei näita oma kotte ette.
11: Milles probleem on?
9: Näida kotte näidata.
11: Te ei taha oma kotte näidata.
10: Ei ole ikka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 28. mai Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus. 30. Padise, 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
15: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
16: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
17: Jazz selve pesulasse.
16: Nii vara?
17: Loomulikult, igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
18: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt.
19: Hea, aga odav. Prisma.
20: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
21: Tere hommikust! Konkurentsiameti haldusalas olev maksejõuetuse teenistus tegeleb eelkõige püsivalt maksejõuetute ja varatute ühingutega, mille juhtide ja raskete juhtimisvigade tõttu on keskmine mahajäetud võlg kasvanud 385 000 euroni. Riigikogu majanduskomisjonis toimunud tutvustusel selgus, et praegune süsteem soosib vastutustundetut ettevõtlust. Statistika on muret tekitav, vaid 3 aasta ja 1 kvartaliga on ligi 600 ettevõtet suutnud mahajäta ligi 200 miljonit eurot võlgu, ilma et nendega reaalselt midagi juhtuks. Mai keskpaiga seisuga ei olnud ligikaudu 40 000 ettevõtet esitanud oma eelnenud aasta majandusaasta aruannet. Emori viimasest poliitikute usaldamise uuringus selgub, et Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest jätkuvalt ülekaalukalt enim kaitseminister Hanno Pevkurit, keda usaldab 28% vastanutest. Kõige vähem teatakse taristuminister Kuldar Leisi, kliimaminister Andres Sutti ja majandusminister Erki Keldot. Pevkurile järgnevad usaldusväärsuselt sotsiaalminister Karmen Joller ja kultuuriminister Heidi Purga. Sügisel alustab Tallinna munitsipaalkoolide esimeses klassis õpinguid 3677 last. Määratud koolikohta saavad lapsevanemad vaadata Tallinna hariduse infosüsteemis ning kinnitada selle hiljemalt 10. juuniks. Koolikohtade määramisel arvestas linn eelkõige lapse kodulähedust koolile, sama pere laste õppimist ühes koolis ning vanemate eelistusi. Läti transpordiministeeriumi teatel arutasid Baltimaade transpordiministrid hiljuti Leedu ettepanekut loobuda hooajalisest kellakeeramisest. Kuigi Läti, Leedu ja Eesti toetavad põhimõtteliselt üleminekut püsivale suveajale, saab otsuse langetamisel oluliseks teguriks püsivat talveaega pooldava Soome seisukoht. Euroopa Liidu tasandil ei ole hooajalise kellakeeramise kaotamises kokkuleppele jõutud ning liikmesriikide seisukohad on endiselt väga erinevad. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
0: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
1: Tänane ilm on saartel kuiv ja vihma ei tohiks sadada, aga mandril on muutliku pilvisuse ilm ja mitmel pool saab vihma ning õhutemperatuur on täna 9-15 sooja kraadi.
22: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
23: Ma ei tea. Kardestis.
22: Mis sul on kardestis?
23: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
22: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
24: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust, 7 minutit üle 9 on kell saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm siin tervitab ja me hakkame rääkima teemal, et Terviseameti andmetel on Eesti lähiriikides praegu levimas mitmed ohtlikud nakkushaigused, nagu leetrid, läkaköha, mumps ja punetised ja meil on külas täna Maia Uusküla, Ravimiameti ohutusjärelvalve büroo juhataja, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Kõige kindlam viis selliste nakkushaiguste eest ennast kaitsta on vaktsineerimine. See vaktsineerimine on tulnud viimastel aastatel väga nagu kõnekalt esile. Ma ei tea, kas see kuidagi on nagu vaibunud ka, sest me mäletame siis, kui oli COVID, siis vaktsineerimine tuli kuidagi eriti jõuliselt pildile. Ja siis oli neid vastaseid ja pooldajaid ja kõike seda. Ma ei tea, kuidas meil praegu see vaktsineerituse hõlmatus on.
2: See ikkagi natukene langeb ja see sai ja suures mahus alguse nende COVID-vaktsiinidega, kui inimesed kartsid natuke põhjendamatult, et need on uued ja läbi uurimata vaktsiinid.
3: Mm-hmm. Ja sellepärast siis ei juletud seda teha, jah?
2: No tõenäoliselt, aga muidugi Eesti inimene ka arvab, et mis haigus nüüd ära teeb, et ma pigem põen, kui lasen ennast süstida.
1: Aga ometigi need, mis ma siin ette lugesin, nakkushaigused, leetrid, läkaköha, mumps, punetised ja nendas, need tegelikult olid ju põhimõtteliselt kadumas või need ei olnud enam meil päevakorras sellised teemad, aga need on tulnud nüüd tagasi ja põhjus kas ongi see, et inimesed jätavad vaktsineerimata?
2: Ja see on põhimõtteliselt ainukene põhjus ja tegelikult see on nagu see lapsepõlve hirmu jutt, et must käsi on meie piiril ja must käsi on varsti meie linnas ja meie kodus, et Eestis on leetrite vastu vaktsineerimata üle 25% lastest minu mõelest ja väga suur risk on neil haigestuda.
4: No aga hakkame siis ABC-st pihta. Püüa meile seletada arusaadavas inimese keeles, et mis asi on vaktsiin?
2: No vaktsiin on väga eriline ravim sellepärast, et ta õpetab meie immuunsüsteemi haigustekitajat ära tundma. Ta sisaldab ise kas sellist jupikest haigustekitajast või siis surmatud viirust või elus nõrgestatud viirust või siis üldse mingit bakterijupikest või bakteritoksiinijupikest nagu difteeria puhul on. Ja kui see meie organismi siis reeglina süstitakse on ju, siis immuunsüsteemis on sellised nagu kaks olulist tegelast, nii-öelda tapjarakud, nimetame neid siis sõduriteks, kes siis hakkavad seda vaktsiini hävitama, nii nagu nad teeks ka päris haigusega ja siis on sellised luurajad nagu mälurakud, mis jätavad selle haigustekitaja meelde. Ja kui me siis tulevikus peaksime selle haigusega kokku puutuma, näiteks läkaköhaga inimene köhib sulle näkku, igal juhul need viirused kinnituvad rõõmuga su limaskestadele ja mõtlevad, et hakkavad nüüd paljunema, siis mälurakud tunnevad need kohe ära ja annavad tapjarakule infot, et hop tööle.
3: Eks siis meil on vaja kõigepealt ette sööta nii-öelda see sama viirus meie organismile, et ta saaks üldse tulevikus aru, kellega ta toimetama hakkab?
2: No mitte just päris viirus või kas või jupike tendemast.
3: No jah, mingi osa sellest.
2: Et siis, okay. Siis edaspidi toimub see elimineerimine palju kiiremini, sest et kui ma oleks vaktsineerimata, siis see võtab ikkagi päris palju aega, enne kui need rakud sellest haigustekitajast jagu saavad ja siis kaasnevadki kõik võimalikud tüsistused.
3: No, tõenäoliselt on see siis ka mingisugused abiaineid veel sees või meil on inimesed selle vaktsiini juures kõige rohkem kardavad seda, et mulle süstitakse sisse midagi, millest ma ei tea mitte midagi.
4: No kuule, seal alumiinium, elavhõbe, mis kõik on läbi käinud.
2: Jah, aga kahjuks ei ole keegi välja mõelnud seda, kuidas saaks seda silmale nähtamatut jupikest haigustekitajast meile niimoodi sisse viia, et ta püsiks, mm-hmm. ei saastuks või ei hakkaks nakatama, et isegi kui ta panna puhta süste vee sisse ja süstida, siis tõenäoliselt enne seda, kuidas et laborist jõuab sinuni, on ta juba seente või bakteritega seal kasvavad mm-hmm. need selles süste lahuses ja kas ta üldse toimib siis enam. Mm-hmm. Et tegelikult need abiained, mis seal on kõik hädavajalikud.
1: Kas?
2: Ja elavõbedat ei ole täna mitte üheski vaktsiinis. See oli teomer saal just vajalik selleks, et neid baktereid seal hävitada. Ja ta võeti ära vaktsiinidest just sellepärast, et inimesed kartsid. Ta ei olnud ohtlik.
1: kas tänapäeva see kõik see sotsiaalmeedia ja me võime sinna minna ja kirjutada mida iganes tahame ja see ongi see põhjus, miks meil on neid nii-öelda vaktsiini vastaseid ja neid, kes ei julge või ei taha ja need hirmud on suuremad, kas sotsiaalmeedia võib olla üks suur põhjused? Ja vanasti nagu ma ei mäleta, et meil sellist asja nagu oleks. Ma läksin koolis, klassist võeti klass, kõigil pandi süstal siia õlga ja keegi küsin midagi. Kõik oli nagu tehtud, aga täna on nagu see kõik kuidagi teistmoodi.
2: Ja ma kardan küll, mis on muidugi tore, et me elame demokraatlikus riigis ja kõik on sotsiaalmeedias ka ajuteadlased ja vaktsiiniteadlased, aga samas kas me tahame elada kuskil sellises autoritaarses riigis, kus sul mingit sõnaaigust ei ole.
1: Ei, seda mitte, jah.
3: Kas selline asi on olemas, et mõni vaktsiin on kellegile täiesti vastu näidustatud ja ma ei saagi seda teha, sest et see mõjub mulle nii, et noh, teistele mõjub see kuidagi teistmoodi.
2: No igal vaktsiinil on ühised vastunäidustused ja ainult neil omased vastunäidustused, et ongi, et kui näiteks täna saan vaktsiini ja mul tekib väga raske allergiline reaktsioon, siis järgmisel korral seda teha ei tohiks. No muidugi peaks välja selgitama, et millele see on, kas on mingi labiainele või millele konkreetsemalt, et võibolla saab valida teise vaktsiini. Ja siis sõltuvalt vaktsiinist on veel omad vastunäidustused, et läkaköha komponent võib aegalt põhjustada väga arvu muidugi, sellist nagu kerget ajutursed või ajupõletik, ja siis edaspidi ei tohiks seda last läkaköha komponenti sisaldava vaktsiiniga vaktsineerida.
4: Aga Andresel oli niimoodi, et ta üleeile vaktsineeris oma last ja eile oli laps hästi jonnakas. Mis moodi siis nüüd selles loos edasi minna või on lihtsalt kasvatamatu või?
3: Selle vastu ei saa vaktsineerida.
1: Selle vastu vist ei saa, jah?
2: Ja, aga võibolla siis peakski lapsele rääkima, et see, et sul on natuke halb olla ja peavalu ja palavik, see näitab seda, et sul need sõdurid ja luurajad hästi tublisti organismis töötavad.
4: See sõdurid ja luurajad näide on sul nii hea, et minust võiks teha raamatu nagu söödike pisik. Just. Et äkki sa peaksid tegema ettepaneku, et teaks inimestele samasugune raamat vaktsiinide kahta.
2: Ja võibolla ma ise kirjutangi juba sahtlisse.
1: Me teeme kiire pausi siia jutuajamisse, siis räägime natukene veel sellel teemal, kui kellegil on küsimusi meie ravimi ameti ohtusjärelevalve büroo juhatajale, siis WhatsAppi saab selle küsimuse esitada. Kui on piisavalt põnev küsimus, siis küsime selle siin eetris ka.
5: Panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Jahutatud Norra lühefilee, kilohinnaga 13,99 ning toor ja grillvorstid nüüd 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
9: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee. Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69€, veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27€ ja minikompressor 11€. Lidl alati väärt.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: Haapsalus on hea.
12: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
13: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
14: E-Luks Peetri Jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
11: selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
15: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Tere hommikust, 9.21 on õige kell saanud. Meil on külas Maia Uusküla, Ravimi Ameti ohutusjärelevalve büroo juhataja.
2: Inimesed kardavad neid vaktsiini kahjusid. See on aru, et tihti peale jääb kõlama selline asi, et parem ma põen selle haigus läbi, et siis läbi selle ma saan kuidagi terveks ja kõik on hästi. Aga see tõenäosus vist, et ma saan sellest haigusest mingisuguse tüsistus on palju suurem.
3: See on ikka tunduvalt suurem, jah, et ma mäletan ülikooli ajal, kui meile gripitüsistustest räägiti, siis kõige tõsisem gripi nii-öelda tagajärg ongi see, kui sul tekib ajuturse, väike aju kiilub kinni suurde kukla mulku, krambid kooma surm.
2: Mis asja?
3: Et,
2: grips on ju kuidagi nagu, me räägime asjast, mida ma ei tea,
3: no
2: seda
3: just,
2: põetakse ju päris
3: et enamus inimesi põevad seda kergelt, aga ikkagi on risk saada ka nii-öelda surm endale nii-öelda tüsistusena.
1: See on huvitav, et me räägime noh, mingitest haigustest, et on mingi risk, aga samas ma ütlen, on risk iga päev autoga liiklusesse minna või jala käia või rattaga sõita või lennukiga lennata või noh, meil on riske siin ümber kogu aeg täpselt samasuguseid, juu, tegelikult.
2: Mm-hmm. Aga see asi, et noh, me siin räägime gripi vaktsiinist ja gripist on ju, et need gripi viirust tüvesid on nii palju erinevaid, et siis räägitakse, noh, et teen selle gripi vaktsiini, aga tead, homme on mingisugune uus tüvi ja saan ikka selle gripi. Kas see vastab ka kuidagi tõele või sellel on ka mingi?
3: Jah, nii gripi kui ka COVID-i viirus on selles mõttes hästi osav, et nad muutuvad väga ruttu ja siis tulebki igaks hooajaks uus vaktsiin välja töötada, et tegelikult on üle maailma sellised teadusasutused, kes ennustavad ette, milliseks viirus võib muutuda ja enamusel juhtudes see läheb täppi, aga vahel võib juhtuda, et viirus otsustas hoopis teisele tänavale keerata. Nii et seetõttu ka ikkagi juhtub, et vahel vaktsineeritud haigestuvad.
2: Aga see COVID, mis siin vahepeal oli tohutult möllas, see ju ei ole tegelikult kuhugi kadunud.
3: Ei, see ei ole kadunud, aga eks me kõik oleme noh, mingi immuunsuse saanud kas vaktsiinidest või siis ikkagi läbi põdemise, et mingil moel meil keha siis mäletab seda haigust ja ta on muutunud natukene ja selliseks vähem tõsiseks.
4: Miks on nii viisi, et mõne haiguse puhul teed elus ühe vaktsiini ja ongi kõik ja teise puhul käid ja ma ei tea, gripi puhul igal aastal teen uue vaktsiini?
2: No puugi vastu, see käid ju mingi
4: tagant
2: peal uuesti tegema ja uuesti ja...
3: No see ongi selleks, et neid mälurakke natuke jälle turgutada ja seda haigust meelde tuletuda, aga et jah, haigused on erinevad, mõnele piisab paarist annusest lapsepõlves ja mõnega tuleb siis nagu difteeria teetanus ka soovitatakse, eks ole iga 10 aasta tagant jälle meelde tuletada kehale, et selline haigus on olemas, aga grip ja COVID on need, mis vajaksid iga aasta uuendamist.
2: Aga inimesed ju reisivad väga palju, käivad maailma ringi ja siis on ju ka osades riikides on soovituslik, et tehke mingisugused vaktsiinid. Noh, ma ei tea, kui palju inimesed seda jälgivad, aga tõenäoliselt tuleb ka nii-öelda mujalt maailmast meile siia viirusi, mida me siis kaasa võtame.
3: See risk, et muud haigused siia jõuavad, on päris suur ja tegelikult on ju osadega riikidega mitte lihtsalt soovituslik, vaid siin ei lastagi riiki, kui sa ei ole kollapalaviku vaktsiini teinud, kuigi see on sinu enda kaitseks, eks ole. Et ainult läbi vaktsineerimise jah, me neid haigusi saame ära hoida ja uute haiguste puhul ei olegi sageli alguses vaktsiini ja see võtab aega, et nii see kahjuks on.
4: Mina mäletan lapsepõlvest, et mingi nendest kohustuslikest vaktsiinidest, mis meil tehti, minul lükkas kogu aeg edasi, sest ma olin tõbine. Kuidas sellega on, noh näiteks täna, kui me räägime, et kui lapsel on köha või nohu, kas ta tohib minna vaktsineerima?
3: No kui me ei vaktsineeriks köha ja nohuga lapsi, siis vist ei saakski kedagi vaktsineerida, sest Eestis on 30 aastat kõik. Et no, põhimõtteliselt peaks vaktsineerimise edasi lükkama ägeda palavikuga kulgeva haigusega, aga kui palavik läheb ära ja see pole enam äge haigus, siis see ei mõjuta kuidagi vaktsiini ja vaktsiin ei mõjuta kuidagi seda haigust.
4: No sa oma ametis puutud kokku ka statistikaga, et kui me vaatame korra eelmisesse aastasse, oskad öelda, kui palju umbes näiteks vaktsiini tehti ja kui palju oli siis niisugusi teateid teile, et ma ei tea, kõrvaltoimed liiga rängad?
3: No, ma ütleks, et eelmine aasta vist ei olnud ühtegi liiga ränka kõrvaltoimet, aga see mass teatisi tuli COVID-vaktsiinide ajal ja ma arvan, et ikka mingi ikka sajad tuhanded annused või tuhanded annused on vaktsiine tehtud ja me saime eelmine aasta ainult 49 teatist, kui ma ei eksi. Igal oli see väga väike arv.
1: Jah, siin öeldi, et eelmisel aastal tehti Eestis üle poole miljoni erineva vaktsiinidoosi ja kõrvaltoimete teatisi tuli ravima ametile vaid 49. Ja ma küsin lõpetuseks veel sellise küsimuse, võibolla on see ebapopulaarne küsimus, aga paljud lapsevanemad otsustavad oma lapsed jätta vaktsineerimata. Nagu sa enne ütlesid, tõesti, me elame demokraatlikus riigis, see on nende õigus, aga kes siis vastutab, kui lapsel tulebki see nõme haiguseks ole ja see kulgeb väga raskelt? See on ju puhas lapsevanema, ongi enda lapsevanem vastutus ja ongi kõik, jah?
3: Jah, eks see lapsevanem peab siis selle teadmisega elama, jah, ja lisaks sellele, et tema peab lapsehaiguse ajal olema töölt eemal ja võibolla see laps ei ole pärast enam päris endine, siis tegelikult ta ju koormab ka tervishoiusüsteemi sellega päris kõvasti, et on väga kurb.
1: Minge vaatama lehele, kes tahab lisainformatsiooni saada, on täiesti olemas vaktsineeri.ee leht, sealt saab teaduspõhist infot vaktsineerimise kohta ja alati tasub siis oma perearsti ja pereõega rääkida ja nii lihtne see tegelikult ju ongi, need ongi ainult ametlikud kanalid, kus infot võiks saada. Me väga täname, et sa tulid külla ja natukene valgustasid meid ja loodetavasti ikkagi need pahad haigused meile ikkagi niimoodi suurelt enam tagasi jõua, nagu olid, ma ei tea, siin kunagi.
4: Ja jääme ootama raamatut nendest sõduritest, pahadest ja headest sõduritest, kes meie organismis mellavad.
3: Aitäh,
4: Maia.
1: Meie aga läheme oma hommikuprogrammiga edasi poole tunni jagu. Saame veel Pille, Jürgen ja Andres siin stuudios olla, nii et ole sina meiega ka, Taylor Swift jätkab.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
5: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
4: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
6: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
9: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
10: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
11: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Termassel.
13: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
14: Noormees, näidake oma kotid ette.
15: Või näita oma kotte ette.
16: Milles probleem on?
14: Näida kotte näidata.
16: Tee ei taha oma kotte näidata.
15: Ei või ka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
17: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
18: 28. mai Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. Padise, 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
19: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
20: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
21: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
22: Tere hommikust, 9.35 on saanud kell, tead, mine puhka. Ja. Mine ja puhka ja naudi ja võta kaaslane kaasa ja söö kõht täis ja käi spaas ja saunas ja sellepärast, et meil on tõesti väga vinge pakett juba esmaspäeval sulle välja loosida.
23: Aga üldiselt ülikonkreetne asi, mida on vaja lihtsalt teha. Ja. On üks sõnum vaja saata SMS märgusõnaga spaa numbrile 1313 ja siis saadki minna 8-9 Tartusse veespaasse.
24: See on alati hästi tore, kui sul leiteks tuleb. Selline asi, et just sina oledki see, kellel mind esmaspäeval helistame. Nagu
22: lahe.
24: Otsustatud, üks korralik väikene periood, noh, kas või sellel suvel on ju 2 ööd, oled seal deluks toas on ja noh, kui tahad, lähed käid oma toas mullivannis, kui tahad naudid.
23: Kelle
24: seal...
23: toas veel siis?
24: No kuule, mina kindlasti käiksin oma toas, aga ma läheksin raudselt sinna spaasse, sellepärast, et ma olen seal olnud, see sauna maailm on seal ikka ja. Väga vägev.
22: No spa üks asi, juba see, kuidagi see kodust ära minemine ja 2 ööd kusagil mujal olemine ja võibolla sul on lapsed, saad lapsed anda kellegile hoida, lähed oma kallimaga, no see on ideaalne.
24: Kuule, aga kuna siin on see Tartu ööklubi ka ikkagi paketis,
22: ma läheks
24: no, Andres, mis sa siis nüüd tead see, kas ma maasikus on lahti, kas
22: muidugi.
24: Sa minu jaalised käivad veel?
22: Muidugi.
24: Ah, no siis
22: sinu ajalised vigased, noor inimene, mõnik käivad.
24: Maasiks oli kunagi vähemasti selline koht, kus natuke nagu Tallinnas oli Amigo, et arvan, igas vanuses inimesed võisid käia.
22: Ja kes siiamaani võivad käia, aga keegi sul kätt ette põne ja käivad ka. Endal mõni sõber sinu vanune tulevad kaasa maasikasse, pole mitte mingit
24: seda
22: probleemi.
24: Seda ohtu ei ole, kui ma noh, näiteks lähen sõbrannaga, et siis istun ja ootan, kuni keegi kraapsu teeb ja keegi ei tulegi.
23: Mis sa ootan? Ah, et keegi kutsub tantsule või?
22: Seda ma sulle ei oska öelda.
24: Seda sa julge lubada, jah.
23: Aga see rohkem maailma lasta.
22: Aga see ööklubi on lihtsalt boonusena siin juurde pandud, aga sa ei pea minema. Kui tahad, siis saad lihtsalt ja minu arust on kolmekäigul nõhtus, et restoranis Choice ka väga lahe istumine ja noh, mull ootab ka siin saabumisel, nii et pane SMS-i teele. Number 13.013, märgusõna on spa ja 1. juunil esmaspäeval siin samas hommikuprogrammis me võite välja selgitame. Sõnum hind on 1.70 ja tuletame meelde seda ka, et kui sa nüüd lähed vspahotel.ee lehele, siis saad seal ju broneerida toa soodsamalt.
24: Ja sa saad seal selle koodiga, mis on Tartu 12, Tartu ja sinna otsa siis number 1 ja 2 on ja siis saad promokoodiga soodsamalt. Ja tegelikult on muidu, kui sa tahad lihtsalt pilte vaadata ja kõik on ju neil Instagram ja Facebook ka kõik enasti olemas.
22: On
24: ja.
22: Küll, nii ongi.
24: Aga mina olen täna siis otsinud välja Ivo Linna mälumängu, mis ikkagi maal ees ilmub ja no teate, siin on nüüd küll üks selline küsimus, mille peale mõni peaks vastama une pealt. Kohe küsin, vaatame, kas sa tead seda.
22: Kell on 9.38 saanud. Raadios Star FM jätkub.

0: tere hommikust , kell on 9:42 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm . käib täie hooga ja nüüd tuleb võistlus versus hommikuprogramm versus päevasaatejuht Liis Lustmägi . Lihtsalt Liis , anna mulle andeks , tere hommikust . kahjuks on sind üks , aga meid Jürgeniga kaks .
1: ei , tere hommikust , ühesõnaga tere hommikust , ei , et me teeme võib-olla naised versus mehed .
0: Ei, ei saa ju teha , üks saa. On lämbu läbi mängi , mängu läbi viia .
2: see päev ,
3: ma olen vastused ära vaadanud .
0: hommikuprogramm versus Liis Lustmägi ja nüüd algab mäng .
3: igaüks on enda eest väljas ja kolm küsimust ma siit välja valisin ja kõige magusama jätan siin sedakorda kõige viimaseks .
2: nii , mis auhind on ?
3: ja auhinnaks on tunnustus . kolleegide tunnustus .
0: super , seda , sellest on puudus .
3: nii , küsimus on selline . kelle kohta kasutavad setod sõna mõtsik ?
2: mõtsik ?
3: jah .
0: ma arvan , et see... koristaja .
1: ei , mina ütlen see... mesilane .
3: ei .
2: see , aga see on mingisugune elusolend , jah ?
3: elusolend on ta Kärbes. Kindlasti , aga noh , te olete vales suunas praegu elusolendeid pakkudes , aga ta on kindlasti elusolend .
2: aga ta on inimene või ?
3: jaa , ta on kindlasti inimene . ja see on niisugune pilke ütlemine tegelikult .
0: Rumal .
3: ei , võib-olla , noh , võib-olla seda tegelikult .
2: aga see on mingi amet või ?
3: ei .
2: ei , aga see on mingi inimtüüp lihtsalt siis .
3: ei .
1: mingid isikuomadused .
3: ei . me kõik oleme seda tegelikult .
2: me kõik oleme .
0: joodik .
3: Liis , anna andeks , et me su praegu eetrisse kutsusime . anna andeks . ei . joodik , laisk , ei , no see .
2: mõtsik .
3: mõtsik , jah , ma ka ei tea .
1: sa ütlesid , et me kõik mingil määral .
3: mitte mingil määral , vaid ma julgen arvata , et me kõik neli oleme seda jah , sest et ma ei ole küll kellelgi passi vaadanud , aga nii palju .
0: täisealine .
3: ei .
1: passi vaadanud .
0: kuule .
3: no selles mõttes vanasti vähemalt , ma ei tea , kas see üldse tänapäeval , ei ikka on passisse sees ka .
0: kuule , ütle ära , igaüks läheb .
3: eestlane .
1: Aa.
3: Vastus , et setod ütlesid pilke sõnana eestlase kohta mõtsik .
0: ahah , no selge .
3: nii , olgu , no nüüd on üks veel võib-olla , mis ei ole nii kerge küsimus ja lõpus on siis Maius Pala . ta sündis 1813 , tema ees- ja perekonnanimes on 13 tähte , ta kirjutas 13 ooperit ja ta suri 13. kuupäeval . noh , nagu lihtsalt selline tore asi nagu numbri .
1: kas te näete , kuidas tal silmad endal säravad seda küsimust esitades ?
2: mis see oli , 1812 ?
3: 1813 , perekonnanimes on 13 täht , kuidas see perekonnanimes 13 täht , ma muidugi perekonnanimi , mis siin praegu vastusena on väga lühike , äkki tal siis tegelikult on .
1: eesnimi pluss perekonnanimi 13 .
3: siis eesnimi pluss jah , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , jah , eesnimi pluss perekonnanimi on kokku 13 tähte , 13 ooperit ja 13 kuupäeva , ma võin sellega kohe ära öelda , sest ma tahan viimast kõige toredamat .
2: aga kas ta on üks nendest kuulsatest või ?
3: no ta on kuulus küll , aga esimesena tuleb sul ilmselt pähe , ma ei Beethoven hakkab mõtlema , siis tuleb sul Mozart pähe , eks ole .
2: aga mitte nendest .
3: ja Wagnerini , ma ütlen selle ära , ütlesin juba ära Wagneri , mis ma tahan öelda kõige toredamat .
2: äkki ma oleks jõudnud Wagnerini .
3: võib-olla , aga nüüd järgmise
0: William Richard Wagner .
2: jaa , niimoodi mängides sa eeldad , et inimesed ei vasta ära , et sa siis nagu poole pealt juba nagu ütled .
3: mulle endale alati tundub , et mida ma targutan , ise vaatan vastused ära ja siis püüan teid lolliks teha .
2: mulle näiteks meeldib see nagu ajutegevus .
3: nii , nüüd saad. Millise Eesti linna arengukavasse kirjutati sajandi alguses sisse , et see on koht , kus unistused saavad tõeks ?
0: Rakvere .
3: mängust väljas .
0: Haapsalu .
3: sa oled mängust väljas juba .
0: Tallinn .
2: kus unistused saavad tõeks .
0: Tartu .
3: lase teistel ka vastata .
1: see kuidagi on selline hästi tuttav , ma ei tea , Jürgen , sulle vist ka tundub , et .
2: ei ole üldse .
3: millise Eesti linna arengukavasse kirjutati sajandi alguses sisse , et see on koht , kus unistused saavad tõeks . Andres , hoia suu kinni , sa oled lihtsalt selle mängu juba kaotanud rasvaste miinustega .
1: kas sa tahad veel
0: tõesti tuttav
1: mingi vihje veel anda ?
3: absoluutselt ei taha , sellepärast et see on niivõrd . Tee võtab üksid maad all ja
1: hakkab . Narva .
2: võtab üksid maad ja hakkab
3: all . anna talle minuti .
0: inimene tahab ka pakkuda , noh .
3: kas sa lihtsalt nagu sa pakud praegu kõiki Eestimaa linnu ?
0: ei paku , ma mõtlen , kus nagu noh , unistused saavad teoks .
3: kõik , mis sa oled .

0: ei saa rohkem mitte midagi.
1: No, jah.
2: Rapla või?
3: Pärna. Mis ta Paides ei või unistused täitada siis?
0: Miks
3: ei või,
0: aga
3: lihtsalt
0: no, pakuvad Paide enne. No. Nii palju vihjeid oleme andnud.
1: Pärna.
0: Sa arvasid Pärnud.
3: Ei, no mis tässe? Täiesti lõpp.
2: Vaata, kus, no, see on viimane kord, kus Pille seda mängu läbi peab. Ma hakkan ise seda läbi.
3: Ütleb juba, et Liis on elame vastus ära öelnud, siis Liis peab kaks vale vastust.
0: Ma arvasin, et Liis taipas, aga Pärnu Tartu pakkus ju Andres ka.
1: Ma ei kuulnud seda.
0: Jaa, aga mulle tundub, et Liisil on keele peal. Ei.
2: Polegi linnu rohkem.
3: Rapla.
0: Ei.
2: Kuidas see oli? Head mõtted saad alguse.
0: Jah, palun. Millis Eesti linna arengu kavasse kirjutati sajandi alguses sisse, et see on koht, kus unistused saavad tõeks?
2: Oot, ära ütle.
0: Ja siin ma ei ütle teile enne, kui te ütlete ära õige linna. Mida sa seal kribad sinna internetti? Ta
3: hakkab jälle.
2: Ma vaatan. Ah, issand jumal.
3: No, sohki teeb jälle.
0: Sohki tege teeb.
2: No, ja ma ei ütle seda ette. Ja ma mõtlen, meil on üks ikka nii rumal siin, kes nagu võiks ammu selle vastu ära öelda. Piinlik laus, et ta ei öelnud seda.
3: Liis või?
2: Ei, sina.
3: Miks?
2: See on lihtsalt nii rumal, et sa ei öelnud. See oleks minu kodulinn peaks ammu selle välja öelda.
0: Kärgla või? Jaa.
2: No halloo, no eks ole? No oleks pakkunudki oma kodulinn.
0: Miks sa reetsid? Me oleks või nii kaua mängida?
2: Mina ei tea, ma pakusin kohe Rakvere ja Aapsel oma kodulinnad ära. Ma sellepärast mõtlen, et oleks suvalt kodulinna pakkunud.
3: Kõigepealt paku mingi 25 linnanime ära, et see hakkab minu õiendama. See eriline nagu.
0: Ma arvasin, Liis, vaata, kui sa ütlesid, kas me oleme koos käinud, me oleme Hiiumal ka koos käinud.
3: Siis läheb kuugeldab õige vastus.
2: Ja siis ma avasin Jürgen. Kuidas sa ei tea?
3: Sinuga mängib.
2: Sa oled ise Kärdla saadik ka veel.
0: Aga sa rikkusid praegu mängu ära, sa ei saa seda mängu elu sees juhkid.
2: Ma olen elus palju asju ära rikkunud.
3: Ja vähe sellest, et sa rikkusid mängu, sa rikkusid ka mu tuju.
2: Yes. No aga siis homme kohtume jälle.
3: Ma ei tea, kus ma tulen. Ma võibolla on tal haigus lehe.
2: Aga muide, ilus päev.
3: Ilus asi ju, mida
0: sisse väga ilus. Väga ilus.
3: Ma ei tõesti
0: ei teadnud. Ma ei tea, kui Andres teile praegu. No võtta, kas ei pidanki teadma
2: selles mõttes. Ma ei tea, kui teal on minu tuju ära rikutanud.
0: Sa rikud mul ka niimoodi tuju ära, kui tal tuju on ära.
2: Sul on kogu aeg tuju rik.
0: Ma tegelen veel sul arvaks.
2: Ilusat päeva. Liis jääb sinuga nüüd siia ja proovib sinu tuju taastada.

tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

0: Autoralli maailma meistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
2: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food, täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl alati väärt.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Virtuoosid Erik Sardinas ja Tobi Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Talv on külm, suvi on soe, dünamiit on põhiline.
9: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
10: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
11: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot.

0: Aga tead, aeg on selles mõttes muutunud, et need ei pea olema need kommentaarid, et olla jubedad, enam üldsegi mitte anonüümsed, sest et kui sa vaatad Facebookis ringi, siis seal kommenteerivad inimesed oma nimega.
1: Aga nagu mõtlen, mis on nende inimestega nagu juhtunud, et nad noh, nii kibestunud ja vastikud on, et midagi peab ju olema nagu pahast elus.
0: On üks Milvi, kes on meditsiinikooli haridusega, ainu. Profiilipildil on tal liiljad, kaanefotoks on tal maasikad, ainu. Tema ei ole nõus vastama.
1: Aga see on see kõige parem profiil, vaata, kus profiilipilt on maasikad ja muidu pildistud lilli ja siis lähed ja sõimad litsiks kõdagi.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 muhe komöödia Identiteedi varas. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
6: Tšau, mina olen Stefan. Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Töötab. Nii, kõu on siin.

0: aga tead, aeg on selles mõttes muutunud, et need ei pea olema need kommentaarid, et olla jubedad enam üldsegi mitte anonüümsed, sest et kui sa vaatad Facebookis ringi, siis seal kommenteerivad inimesed oma nimega.
1: Ma ikka nagu mõtlen, mis on nende inimestega nagu juhtunud, et nad noh, nii kibestunud ja vastikud on, et midagi peab ju olema nagu pahast elus.
0: On üks Milvi, kes on meditsiinikooli haridusega, ainu. Profiilipildil on tal liiljad, kaanefotoks on tal maasikad, ainu. Tema ei ole nõus vastama.
1: Aga see on see kõige parem profiil vaata, kus profiilipilt on maasikad ja muidu pildistad lilli ja siis lähed ja sõimad litsiks kedagi.

0: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues. 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Aga tead, aeg on selles mõttes muutunud, et need ei pea olema need kommentaarid, et olla jubedad, enam üldsegi mitte anonüümsed, sest et kui sa vaatad Facebookis ringi, siis seal kommenteerivad inimesed oma nimega.
1: Ega nagu mõtlen, mis on nende inimestega nagu juhtunud, et nad noh, nii kibestunud ja vastikud on, et midagi peab ju olema nagu pahast elus.
0: On üks see Milvi, kes on meditsiinikooli haridusega, ainu. Profiilipildil on tal liiljad, kaanefotoks on tal maasikad, ainu. Tema ei ole nõus vastama. Aga
1: see on tüüpiline, see on see kõige parem profiil, vaata, kus profiilipilt on maasikad ja mõju pildistud lilli ja siis lähed ja sõimad litsiks kõdagi.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees, vabaduse puiesteel.

väravasse päratu musta Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknest. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: aga tead, aeg on selles mõttes muutunud, et need ei pea olema need kommentaarid, et olla jubedad enam üldsegi mitte anonüümsed, sest et kui sa vaatad Facebookis ringi, siis seal kommenteerivad inimesed oma nimega.
1: Aga nagu mõtlen, mis on nende inimestega nagu juhtunud, et nad noh, nii kibestunud ja vastikud on, et midagi peab ju olema nagu pahasti elus.
0: On üks Milvi, kes on meditsiinikooli haridusega, on ju, profiilipildil on tal liiljad, kaanefotoks on tal maasikad, on ju, tema ei ole nõus vastama. Aga
1: see on tüüpiline, see on see kõige parem profiil vaata, kus profiilipilt on maasikad ja muidu pildistad lilli ja siis lähed ja sõimad litsiks kedagi.

0: Reisisellid Teet ja Kristjan tõmbavad Paraguay külastuse kokku peamise kohaliku vaatamisväärsusega. Järgmiseks võetakse ette teine sarnase nimega naaber Uruguay, kus avastusretk jätkub värske hooga.
1: Siin vanalinnas kõndides muidugi tundub kohati, et nagu jalutaks Hispaanias või?
0: Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkoivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: aga tead, aeg on selles mõttes muutunud, et need ei pea olema need kommentaarid, et olla jubedad enam üldsegi mitte anonüümsed, sest et kui sa vaatad Facebookis ringi, siis seal kommenteerivad inimesed oma nimega.
1: Ega nagu mõtlen, mis on nende inimestega nagu juhtunud, et nad noh, nii kibestunud ja vastikud on, et midagi peab ju olema nagu pahasti elus.
0: On üks see Milvi, kes on meditsiinikooli haridusega, ainu. Profiilipildil on tal liiljad, kaanefotoks on tal maasikad, ainu. Tema ei ole nõus vastama. Aga
1: see on tüüpiline, see on see kõige parem profiil vaata, kus profiilipilt on maasikad ja muidu pildistad lilli ja siis lähed ja sõimad litsiks kedagi.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 muhe komöödia Identiteedi varas. Täna õhtul TV3-s.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Sulpul nud aimugi ja mis siis nah, keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiirab et see tee vitamiin tänu looja
1: kama kaks kui meil viima kalle langeb

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesu vahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga: vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk, meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.

0: vaata, pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, see võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See ei pea roostet
0: peale. Aga ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Ja.
0: Paneme selle autoga sõidab pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe. Mulle ei, no, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sugest.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma püüd, lahti.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Täna TV3 uudistes riik muudab jälle teise pensionisamba süsteemi, millised muudatused ootavad tulevasi pensionäre ees sel korral. Samal ajal kui riik tegeleb tulevaste pensionäridega, naudivad praegused eakad elu täiel rinnal.
7: Vaatakse lõbusad laulud, rütmikad. Eestel on küll uimane, aga muusika on meil rütmiline.
6: Valitsus soovib lõpetada Eestis sündivate laste hallipassi süsteemi. Kas pärast aastakümne kestnud segadust hallipassi omanikega on otsustatud teemaga tõsisemalt tegelema hakata? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
8: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

kuule kinni pea. Kui ukse kinni saab, hall peni nurka peab. Ja enne surma

0: vaata, Pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks oma auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See peab roostet
0: pese. Aga värvime ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Ja.
0: Paneme selle autoga sõidab Pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin ka ja mulle ei, väga meeldiks.
0: See, aga mis seda ei küsi sulle.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: Autoralli maailma meistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moritz sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
6: Täna TV3 uudistes riik muudab jälle teise pensionisamba süsteemi, millised muudatused ootavad tulevasi pensionäre ees sel korral. Samal ajal kui riik tegeleb tulevaste pensionäridega, naudivad praegused eakad elu täiel rinnal.
7: Vaatakse lõbusad laulud, rütmikad. Eest täna on küll uimane, aga muusika on meil rütmiline.
6: Valitsus soovib lõpetada Eestis sündivate laste hallipassi süsteemi. Kas pärast aastakümneid kestnud segadust hallipassi omanikega on otsustatud teemaga tõsisemalt tegelema hakata? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: vaata, Pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, siis see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See ei pea roostet
0: peisa. Värvime ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Jah.
0: Paneme selle autoga sõidab Pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe ja mulle ei, no, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sugeks.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valusat väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Täna TV3 uudistes riik muudab jälle teise pensionisamba süsteemi, millised muudatused ootavad tulevasi pensionäre ees sel korral. Samal ajal kui riik tegeleb tulevaste pensionäridega, naudivad praegused eakad elu täiel rinnal.
6: Vaataks lõbusad laulud, rütmikad. Eest täna on küll uiman, aga muusika on meil rütmiline.
5: Valitsus soovib lõpetada Eestis sündivate laste hallipassi süsteemi. Kas pärast aastakümneid kestnud segadust hallipassi omanikega on otsustatud teemaga tõsisemalt tegelema hakata? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: vaata, pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See peab roostet
0: peale. Värvime ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Jah.
0: Paneme selle autoga sõidab pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe ja mulle ei, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi suge.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: Reisisellid Teet ja Kristjan tõmbavad Paraguay külastuse kokku peamise kohaliku vaatamisväärsusega. Järgmiseks võetakse ette teine sarnase nimega naaber Uruguay, kus avastusretk jätkub värske hooga.
1: Siin vanalinnas kõndides muidugi tundub kohati, et nagu jalutaks Hispaanias või...
0: Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda 20.30 reisisaade kaks kanget Argentiinas 21.30 muhe komöödia identiteedi varas täna õhtul TV3-s
1: siin Tallinn sajand eetris
2: Eesti ringhäälingu ajalugu tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel tule tähistame ringhäälingu sajandit koos
3: Eesti ringhääling 100
2: nüüd teletornis
4: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga vabastada inimesed ta tuli et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee

0: vaata, Pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, see mustus varjab selle rost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See peab roostet
0: pese. Aga värvime ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Ja.
0: Paneme selle autoga sõidab Pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe ja mulle ei, no, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sulle.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Palja jalu jooksen kodu kruusa peal, oksa püste.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: vaata, Pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga sa võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See peab roostet
0: pese. Aga värvime ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kultseks.
1: Jah.
0: Paneme selle autoga sõidab Pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe ja mulle ei, väga meeldiks.
0: See, aga me seda ei küsi sugeks.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
1: Buduari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduar.ee.
2: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam

0: Toidupood.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: vaata, pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, see võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See peab roostet
0: pese. Aga ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Ja.
0: Paneme selle autoga sõidab pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe. Mulle väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sugest.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja Moorits sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega.

0: vaata, pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See peab roostet
0: pese. Aga värvime ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kultseks.
1: Jah.
0: Paneme selle autoga sõidab pille mine.
1: Kilet ära oma autole.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe ja mulle ei, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi suge.
1: Vahel sa ise ei teagi, mis selle rõõmu võib pakkuda.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: vaata, Pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, siis see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga sa võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See pea roostet
0: peale. Aga ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Ja.
0: Paneme selle autoga sõidab Pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe. Mulle ei, no, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi sulle.
1: Sa vahel, vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: just.
1: Vaata, Pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei peses, see mustus varjab selle roost ära.
2: Vead ei tule välja.
1: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
2: Kuule, aga see võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
1: Jah.
2: See peab roostet
1: peseda. Aga värvime ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
2: Jah.
1: Paneme selle autoga sõidab Pille minev.
2: Kilet ära oma autole.
3: Hästi rõõmus oleksin ka ja mulle ei, väga meeldiks.
1: See, aga me seda ei küsi sulle.
2: Vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: vaata, Pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
2: No tead.
1: Kuule, aga see võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See pea roostet
0: peale. Aga värvime ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Jah.
0: Paneme selle autoga sõidab Pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin ka ja mulle ei, no, väga meeldiks.
0: See, ega me seda ei küsi suge.
1: Sa vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

On nahas kindlat sul mu käsi sukäes. Mis kaunis karvanud siia sai siin.

0: mul hinkeb kinni, kui sind tulemas näen. Su bluusi kaelusest üks nägemus koidab, mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me on nõlvuhvetus ja magab.

kauppa on kyllä. On jääs radikas, siis se on väikkää.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: vaata, Pillel on isegi hea, kui ta nagu ei, noh, ei pese, see mustus varjab selle roost ära.
1: Vead ei tule välja.
0: Jah, vead ei tule välja niimoodi, jah.
1: Kuule, aga see võiks auto üldse üle kleepida, vaata, täna on nagu lihtsam.
0: Jah.
1: See pea roostet
0: pese. Aga värvime ise, paneme tal ise sinna peale. Teeme tal kuldseks.
1: Jah.
0: Paneme selle autoga sõidab Pille mine.
1: Kilet ära oma autoga.
2: Hästi rõõmus oleksin kohe ja mulle ei, no, väga meeldiks.
0: See, aga mis seda ei küsi sulle.
1: Sa vahel sa ise ei teagi, mis seda rõõmu võib pakkuda.

linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle millest.